0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу «Time 100 Sport». Американський журнал «Time» назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію «Лідери» поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, і його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд «Усик Фаундейшн» він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. А якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це як звичайна ціна житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримує працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок, проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабний аналіз досліджень і з'ясували, що перегляд спортивних матчів позитивно впливає на наше емоційне самопочуття. Загалом, науковці проаналізували дані понад 7 тисяч людей і з'ясували, що люди, які мають хобі дивитися спортивні трансляції або відвідувати стадіони, почуваються щасливішими за інших. Дослідники кажуть, що це через потужне відчуття єдності, яке виникає під час вболівання. Ну і крім того, фанатів, які раз на рік дивилися матчі наживо, значно рідше проявляються симптоми депресії. Ну і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звикає рухатися у швидкому темпі. А от зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. І один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор зазначив, що його модель аналізувала не просто суху статистичку, а ще й детально оцінювала атакуючу та оборонну силу кожного колективу, базуючись на всіх матчах за останні роки. Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найзразковіших і найпалкіших пар українського шоу-бізнесу, поділилися своїм секретом гармонії у стосунках. Артистка зізналася, що підтримувати вогонь пристрасті їм допомагає свідоме рішення спати в окремих кімнатах, як тільки житлова площа родини дозволила розширити простір. Сумська додала, що такий формат у сучасному шлюбі – це норма, яка забезпечує особистий комфорт і водночас додає почуттям свіжості. Завдяки такому підходу парочка встигає скучити одне за одним за ніч, тому кожен ранок починається з романтичного стуку в двері та смачної кави від коханого. Артистка закликала інші пари не боятися подібних побутових експериментів, адже окремі ліжка не віддаляють людей, а лише підігрівають інтерес. До того ж, Віталій Борисюк залишається невиправним романтиком, а Ольга Сумська досі з ніжністю згадує його перший подарунок на початку роману – власноруч вилити шоколаду серце із таємною запискою всередині. У світі тим часом набирає популярності новий їстівний тренд під назвою «фрайсі». Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти з пекучим перцем, чилі або ж халапеньо. Більш того, цей тренд вже не тільки в мережі, але його ще й активно практикують у модних ресторанах. Серед найпопулярніших і при цьому найдивніших комбінацій, які експериментатори радять спробувати кожному, виділяють кавун із пластівцями чилі, ананас із халапеньо, манго та гостра мексиканська приправа. Науковці вже навіть дослідили цей феномен і кажуть, що перець активує рецептори на язиці, змушуючи мозок негайно виділяти ендорфіни та дофамін, що викликає легке відчуття ейфорії. Водночас природні цукри та велика кількість соку у фруктах, вони виступають природним охолоджуючим елементом, який пом'якшує печіння і при цьому створює безкінечну сенсорну петлю, через яку страву хочеться куштувати знову і знову.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення та групові чати. Якщо раніше це було непопулярно, тепер розробники кажуть, що це буде просто зручно і потрібно, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду роликів. Ну а ще в чатах можна миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції, обмінюватися реакціями та текстовими повідомленнями, і все це всередині YouTube. Це значно спростить життя тим, хто звик пересилати посилання у сторонні месенджери. Ну і оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США та деяких країнах Європи, а найближчим часом воно стане доступним для всього світу, зокрема для України. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю відверто поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, під які треки він може розслабитися і відпочити у вільні хвилини. За словами очільника держави, він не обмежує себе одним жанром, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали, і навіть жартома зізнається, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти, зокрема пуерториканського репера Bad Bunny. Окреме місце у плейлисті президента посідає легендарний український рок. Володимир Зеленський навіть порівняв наш гурт OKNLZ із всесвітньо відомим американськими рокерами Aerosmith. Також Зеленський додав, що в Україні зараз бум молодих і талановитих виконавців, які створюють дуже якісну конкурентну музику. Якщо, друзі, ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявити, як ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат може відчути адреналін від швидкісних заїздів, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Головна фішка американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під легендарні та прокачані спорткари з фільму, і вони зможуть розганятися до шаленої швидкості у 115 км на годину. Більше того, вони обертатимуться на 360 градусів під час руху, і це створюватиме ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тож творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження, у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глиб. Глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанс любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього. Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і, як дорослі люди, знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь $30-40. Ну і додам, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято. Це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль Коргія, присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну а окрім пригонів для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Ну, під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі.

0: пікнік з близькими.
1: А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: SFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Я хочу так.

0: просто про те. Починаю пізнавати.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Боклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння гонорари інших топових колег за зміну коливаються від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатори наголошують, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яке вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
0: Реклама.
2: Далі уточніть.
3: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 5-10 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.
3: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Алекс FM. Таня Татарченко і Слава Дьові.
1: Доброго ранку, друзі. І вдалого вівторка, вдалого робочого дня. Ну і якщо ви вже у відпустці, то вдалої відпустки. А до речі, в ефірі «Люкс FM» триває люксова відпустка. І ми щоп'ятниці даруємо вам 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. І щодня зранку і ввечері ще й даруємо 5 тисяч гривень на класний вікенд з вашими близькими і друзями.
0: Як же потрапити в ефір і позмагатися за ці прекрасні подарунки? А все просто, можете вже реєструватися, можете постійно, можете впродовж доби постійно реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». А на гру, акцію, яка називається «Люксова відпустка».
1: Так, ну і до речі, друзі, «Люксова відпустка», от перші 5 тисяч гривень будемо розігрувати вже о 8 годині. Тому не пропустіть, а просто зараз слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Алло, Максиме, я піднімаю орендну плату за квартиру в наступному місяці. Ну, свіжий ремонт. Ви мусите мене зрозуміти.
4: Так це ж я його зробив.
3: Дякую.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: А тепер, шановні телеглядачі, секрет краси від Сніжани. Сніжано, а як вам вдається так добре виглядати?
6: Секрет.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Ви знаєте, сьогодні побачив, що не одягнув нижню білизну. Розхвилювався не на жарт, але не так сильно, як інші люди в ліфті.
2: Анекдототоп на Люкс FM.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ну і я бачу по своїй колезі Тані Татарченко і по її висунутому тому язичку, що вона хоче розказати про гороскоп на сьогодні, Танечка.
1: Ну я готуюсь. Я готова. Майже. Зараз. О, готова.
0: Готова, так?
1: Так, ну що, починаємо?
0: Поприбирай за собою тепер, а потім розкази. Ладно, звісно, гороскоп на сьогодні по одному реченню для кожного знаку зодіаку. Овни.
1: Овни. Сьогодні перед вами відкриються чудові перспективи для реалізації давньої творчої мрії.
0: Телець.
1: Ваша природна мудрість і спокій допоможуть ухвалити дуже правильне рішення.
0: Близнюки.
1: Ваші ідеї отримають палку підтримку колег, що надихне вас на нові досягнення.
0: Раки.
1: Несподіваний грошовий бонус або приємний подарунок значно підніме ваш настрій та впевненість.
0: Леви.
1: Ваша неймовірна енергія зарядить позитивом усіх навколо та привабить до вас нових однодумців.
0: Діва.
1: Вдалий збіг обставин допоможе вашій команді легко вирішити давні заплутане питання.
0: Терези.
1: Сьогоднішній вечір подарує вам незабутні романтичні моменти. І приємні емоційні сюрпризи.
0: Скорпіон.
1: Ваша рішучість і сміливість допоможуть здійснити помітний прорив у поточних справах.
0: Стрілець.
1: Раптова корисна інформація відкриє перед вами двері до успішного навчання та розвитку.
0: Козиріг.
1: Сьогоднішній вечір подарує незабутні романтичні моменти.
0: Водолій.
1: Нове знайомство принесе у ваше життя багато натхнення та перспективних спільних планів.
0: І риби.
1: Ваші зусилля помітить керівництво, що відкриє шлях до швидкого кар'єрного зростання.
2: Слава Тьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ой, а що це? Що це випирає у Тані з бюстгальтера? Це подарунок, який ми будемо розігрувати в ефірі Люкс FM буквально після короткої реклами. До речі, у нас буде прекрасна гра, яка називається «Битва звуків». А ми вам дамо звук і попросимо вас і вашого суперника або суперницю цей звук повторити. І, власне, хто краще це зробить, той і забере подарунок від Люкс FM.
1: Тож, ласкаво просимо, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається
0: «Битва звуків».
1: Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. Ну і буквально за 5 хвилин у нас буде гра, яка називається «Битва звуків». І якщо хочете пограти, заходьте в наш додаток для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Там шукайте гру «Битва звуків». Не забудьте оновити додаток. І за 5 хвилин зіграємо.
1: Соціологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

Привіт, я Тоня Матвієнко. Бадьоріше. Привіт, я Тоня Матвієнко. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: звуків. А власне, битва звуків — це не тільки те, чим Таня вчора займалася зі своїм новим коханим вдома, а ще й наша гра в ефірі Lux FM, де можна виграти подарунки.
1: Битва звуків — це не те, що змагання Славиного організму між хропінням з голови і іншими звуками з іншої частини тіла, а змагання,
0: а гра в ефірі. Я зрозумів. Так, дивіться, у нас сьогодні в гостях грають Аня і Свєта. Анечка, привіт.
2: Привіт.
3: Доброго ранку.
0: Свєта, привіт.
4: Привіт, доброго ранку.
0: Дівчата, зараз ми вам поставимо певний звук. І цей звук потрібно буде по черзі повторити. Анечка буде перша, Свєта буде друга. Ну, а потім, друзі, ми вас попросимо зайти в наш телеграм-канал. Він називається Lux FM. Там є опитувальник. І вам потрібно буде проголосувати, хто краще все-таки повторив цей звук. Учасниця номер один – Аня, або учасниця номер два – Свєта. Сьогодні у нас прекрасний звук, літній звук, який видає комар. Давайте послухаємо, як це звучить. Красиво, мені здається. Аня, сьогодні ти перша. Погнали. Ань, ти нормально все почуваєш? Все добре. Добренько. А тепер Свєта. Свєт, давай. Прекрасно! Значить, а тепер, друзі, ми вас попросимо зайти в наш телеграм-канал. Він називається Lux FM, і проголосувати. Анечка у нас була перша, учасниця один, або Свєта, учасниця два. Ну і буквально після прогнозу погоди за півтори хвилинки оголосимо результати. Дівчата, будьте на зв'язку.
5: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів дієслігам. Реклама. Погода на Lux FM.
1: Так, друзі, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями невеликий дощ і можливі комарі. Денна температура повітря від 24 до 29 градусів, а на півдні взагалі плюс 32 обіцяють місцями.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду весь день і близько 30 градусів тепла. Ввечері буде плюс 22, ну і зараз у центрі Києва плюс 24.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
8: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
9: Стоп! А стоп Демодекс?
8: Стоп Демодекс? Крем?
9: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
8: А, точно! Стоп Демодекс!
9: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.
0: Нагадаю, друзі, що буквально півтори хвилинки тому перед прогнозом погоди в нашій грі «Битва звуків» змагалися Ані і Свєта. І саме Ані і Свєта сьогодні повторювали звук комара, який звучить ось як. Красивий звук, і ви голосували в нашому телеграм-каналі Lux FM. І зараз ми зрозуміємо, хто ж сьогодні переможеться, хто ж сьогодні отримає подарунок.
1: Ну, а на цю хвилину з результатами 64% голосів перемагає учасниця номер 2, Свєта.
0: Свєта, Анечка, обов'язково ще реєструйся, ми тебе будемо чекати у нас в гостях. Свєточка, а тебе ми вітаємо з перемогою. Так, ну і дивися, у нас же ж є добра традиція на біс повторювати звук. Давай ще раз послухаємо звук комара, будь ласка. Прям нямочка. І тепер Свєта на біс, будь ласка, чекаємо твій вихід. Давай. Такий трошки п'яний комар.
5: Битва звуків на Lux FM.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. А чи знали ви, що сьогодні ввечері святкується Івана Купала? Це в ніч з 23 на 24 червня в цьому році в Україні святкується Івана Купала. Так ось, друзі, значить, що роблять на Івана Купала?
1: Стрибають через це вогнище.
0: Так, Слава, так. Окрім епіляції, ще що?
1: Запускають вінки на воду.
0: Так, і ворожить. Так ось про ворожіння на Івана Купала, ну, окрім вінків, а такі більш прості, що можна зробити в домашніх умовах, розкажу вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.

0: Завдяки інтернету лягаю спати рано. Рано вранці.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: курсі.
1: А я в курсі, як ворожити на Івана Купала, адже, друзі, саме сьогодні ввечері можна вже цим займатися, адже свято Івана Купала в Україні припадає в ніч проти 24 червня. От саме сьогодні,
2: тобто, з 23 на 24.
1: Сьогодні можна ворожити, як робили так, наші пращури. Але, ну, ми не будемо розглядати те, що занадто складно. Що можна зробити в наших умовах?
2: Ну, так? Давай, цікаво.
1: По-перше, існує ворожіння на подорожнику в цей день на Івана Купала. Що таке?
2: Ворожіння на подорожнику?
1: Ну, а що не так?
2: Я, по-перше, зараз думаю, а де подорожник взагалі зараз росте? Я його давно не бачив.
1: Я бачила.
2: Серйозно?
1: Чесно, чесно клянуся, росте.
2: Єдина, хто бачив, ще подорожник. Ну, ворожіння на подорожнику, це цікаво.
1: Так, що потрібно зробити? Сьогодні ввечері зірвати...
2: Прикласти подорожник до фотографії Бреда Піта.
1: До речі, такого ще не пробувала. Але, значить, потрібно сьогодні ввечері зірвати листок подорожника і перед сном заховати під подушку і сказати такі слова, запам'ятовуйте або записуйте. Давайте, діставайте, я чекаю листочки, бумажки.
2: Що ви закривами самого?
1: Записуйте.
2: Записуйте.
1: Що потрібно сказати? Подорожник, подорожник, ростеш при дорозі, все бачиш і все знаєш.
2: Обов'язково два рази говорити
1: подорожник, мені, та почекай, покажи мені у вісні мого судженого. Так, зрозуміли? Подорожник, подорожник, ростеш ти при дорозі, все бачиш, все знаєш, покажи мені у вісні мого судженого.
2: Добре, так.
1: Так, подорожник, подорожник.
2: Це все?
1: Ні, до кого не можна промовляти після цього. Или просто лягти спати. І у вісні вам має прийти ваш майбутній коханий.
2: Так, але, скажи, ну, мені, це тобі психіатр так, говорив? Це, ні, чи хто це?
1: Це наші традиції українські.
2: Співпалатники.
1: Значить, дивіться, якщо подорожника раптом не знайдете, як Дьомін, то можете ворожити на гребінці. Перед сном у ліжко взяти гребінець, але волосся ним не розчісувати, це важливо, а покласти його під подушку, на якій будете спати, і сказати: «Суджений мій ряджений, прийди до мене і розчіши моє волосся». У вісні вас має розчісати суджений. Та що таке? Що ти смієш? Це все серйозні речі. У мене так знайомі приснилося, і дійсно.
2: Серйозно?
1: Все збулося.
2: Просто приснилося. Просто.
1: Ні, ну,
2: салат їй приснився.
1: Суджений після такого приснився.
2: Ну, клас. І що?
1: І що?
2: І все.
1: Добре.
2: Добре, дивися, давай так. Сьогодні у тебе теж може все це справдитися.
1: Ну,
2: ти просто даєш мені ключі від своєї квартири, так? Лягаєш спати, і до тебе прийде і суджений, і ряджений. Я тебе всюди, де хочеш, розчешу.
1: А Славочка Гребінеччини вирос. Скрізь розчісувати.
2: Ну так, дивлячись, де саме. Вас треба розчесати. Так, або почесати. Значить, дивіться, друзі, у нас попереду наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається LuxFM. І там у свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати. Там у свіжому...
0: Ти слухаєш LuxFM. LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка. Сьогодні 23 червня. Ви слухаєте Люкс FM. І є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Люкс FM можна в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми о 7:50, 8:50 і в 9:50 вітаємо прекрасних людей.
1: Отже, хто сьогодні святкує свій день народження? Це захисник Ждан Володимир зі Львова. Вітаємо!
0: Вітаємо!
1: З днем народження! Кубик Марину з Хмельницького вітаємо! Дрозда Олега з Красилівки, Морозова Олічка з Києва сьогодні народилася, Владислав Кравець з Вроцлава, Ярита Машулічка з Харкова святкує сьогодні 7 рочків. Машуля, вітаємо. Максим Кирюченко з Бучі 30 років, Бондар Орест 18, Ігренко Анастасія з Німеччини теж з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо. От Лусишина Надія з міста Рівного також вітаємо з днем народження. Нехай все буде добре і Люкс FM поруч з вами. В Instagram з'явилася нова функція, і про цю функцію за 5 хвилин розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Про дуже цікаву функцію в Інстаграм знає Настя Велика Іван. Настя, привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку. Також назву вам топ найпрослуховуваніших артистів за всі часи в Apple Music, а ще зумери знайшли спосіб забути про депресію.
3: Прекрасно.
4: Спершу про нову фішку в Інстаграмі, яка може вам сподобатися, тому що там випустили масштабне оновлення. І ось тепер під час публікації каруселі з кількох фотографій, як ми любимо це робити, вам більше не доведеться вгадувати один великий загальний текст або ж залишати довгі пояснення в коментарях про те, що ви там на тих багатьох фотографіях робите.
3: А що тепер? Це прям під кожною фотографією буде підпис?
4: Абсолютно точно. Розробники додали саме таку можливість створювати окремі індивідуальні підписи до кожного конкретного знімка в добірці. Так. Користуватися новою фішкою дуже просто. Ви завантажили туди всі свої фотографії, які хотіли, і там буде така менюшка. Треба обрати один загальний спільний підпис чи кілька підписів.
3: Підходить, класно.
4: Ви обираєте так. І, власне, підписуєте. Але дивіться, я вже заюзала цю функцію.
3: Так.
4: Будьте обережні, шановні друзі. Тому що, якщо ви раптом будете підписувати все красиве, кожну фотографію, і в кінці на останній фоточці вирішите відмітити людей, які то знайте, всі ваші підписи кудись дінуться.
3: Це баг.
4: Це прям, так, це прям страшний сон кожного.
3: Інстаграм, могли би нормальне оновлення випустити.
4: Ну, дійсно. А далі?
3: Теж мені. За що ми гроші платимо?
5: Які гроші?
3: А, ми не платимо. Добре.
4: А скоро будемо.
3: До речі, будуть ж платні підписки скоро в Інстаграм?
4: Обов'язково,
3: так.
4: Далі про справжніх музичних королів стрімінгу, тому що один авторитетний музичний проєкт назвав топ-20 найпопулярніших артистів за всю історію існування платформи Apple Music. Якщо що, вона існує з 30 червня 2015 року.
3: Так,
4: тобто,
3: ну, 11 років.
4: Так.
3: Ого, 11 років, все.
4: Ого.
3: Майкл Джексон перший.
4: Ні, взагалі ні. Зараз шок-контент, тому що абсолютним лідером став репер Дрейк. Його слухали у всьому світі найбільше.
3: Ну, це в Apple Music саме.
4: В Apple Music, виключно Apple Music. На другому місці поп-діва Тейлор Свіфт, а до першої п'ятірки увійшли такі невідомі нам люди і виконавці, як Future, Young Boy Never Broke Again і Bad Bunny. Ну, про Bad Bunny ви чули, так. Окрім того, до першої двадцятки увійшли Lil Baby, The Weeknd, Kanye West, Post Malone, Travis Scott. Дивіться, друга дівчина лише. Аріана Гранде, Кріс Браун,
3: Кендрік
4: Ламар, все правильно, так.
3: Ну, а це пивоваров з воначком є?
4: Нема.
3: Та все, тоді плювати ми хотіли на цей рейтинг.
4: Зато Емінем є.
3: Та, ну що, нема наших кращів. Все, далі.
4: Наостанок про тренд, який, як каже сучасна молодь, рятує від депресняку.
3: Так, ми так кажемо, сучасна молодь.
4: Молодь, так, це ви. Значить, серед зумерів справжній бум на походи в кінотеатр на одинці. І це обов'язкова умова.
3: Давайте нагадаємо ще раз, особливо мені, хто такі зумери, хто такі міленіали. Я постійно плутаю.
4: Зумери – це ті, що народилися після в 90-х роках, а конкретніше після 97-го.
5: Так. Дивіться, що каже нам інтернет. Зумерам від 14 до 20.
4: Зараз.
3: А, так.
4: Зараз.
3: А міленіали – це ті, хто трохи
5: зараз
3: старші.
5: Зараз, почекай.
4: Це я.
3: А, це ви.
5: А миленіалам від 30 до 45.
3: А,
4: о, Боже.
3: Все, підходиш.
4: Але дивіться.
3: Настя, welcome to нашу компанію міленіалчиків.
4: Щоб ви знали, я на найнижчому шаблі міленіалі.
3: Ах ти, ейджистка ти, міленіальна то. Так, кажу, значить, зумери.
4: Що треба ходити в кінотеатр на одинці. Чому? Це реально допомагає справлятися з тривожністю і відпочивати, власне, від нескінченного думскролінгу в соцмережах. Думскролінг – це коли ви просто гуртаєте Інстаграм або інші соцмережі і не вдумуєтесь.
3: А в кіно ви цього не зможете зробити, бо ви будете світити комусь мордяку то. Телефоном.
4: І вам дадуть потім мордяку.
3: І тому вам буде соромно, і тому будете відволікатися з телефоном.
4: Але насправді умови дійсно такі. Ви приходите в кінотеатр, зазвичай повністю вимикаєте телефон, занурюєтеся на кілька годин у темну залу. Людина фокусується лише на великому екрані, і це, як кажуть психологи, нагадує глибоку медитацію. До того ж, коли ви дивитеся різні стрічки, до речі, серед молоді зараз популярність на старі стрічки легендарних режисерів, і це допомагає вам розширювати свій кругозір.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого вівторка.
0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Це Люкс ФМ ранкошоу. Доброго раночку, друзі. Кожному з вас крутезного вівторка. До речі, про мій вівторок, як він почався. Я, значить, прокидаюся, відкриваю, значить, воду.
1: А я думав,
0: а вона
1: очі.
0: Не відкривається гаряче, принаймні. І так. Тут я згадую, що, в принципі, якесь оголошення то висіло біля під'їзду.
1: Яке ти пропускала завжди, так?
0: Яке я пропустила. Так, ну, потім пропускайся, так, на тиждень. Ну, ці планові, все нормально, я не нию. Ну, не помита, ну, що зроб. Ні, ну, помита, але місцями, частинами.
1: А якими місцями? Можеш показати, Танюш? Можеш ці частини, які сам помиті, показати? А ми виставимо це в Інстаграм Люксу, там, до речі. Ну, бачите, у Таніного водоканалу відпустка зараз.
0: Так, так. Я думаю, як би круто, якби оце відключення води співпадало з твоєю відпусткою. Що ти це застав в відпустці. До речі, про відпустки.
1: До речі, про відпустки. Дивіться, як красиво. Видно радіоведучі з досвідом. У нас же ж в ефірі Люкс ФМ є люксова відпустка. Вчора стартувала, і щоп'ятниці ми вам, друзі, даруємо 50 тисяч гривень на люксову відпустку.

0: щодня зранку і ввечері у вас є можливість виграти 5000 гривень на пікнік із близькими.
1: Так.
0: Клас, клас.
1: І вранці, і ввечері. А що стосується ранкового розіграшу, коли б ви думали, він відбудеться?
0: Коли?
1: А вже дуже скоро, друзі, після невеличкої реклами. Так що, не боріться, несіться в наше...
0: Несіться, ти будеш казати курам, які в тебе живуть.
1: Додаток для телефону. Так. Він називається LuxFam. Реєструйтеся там на люксову відпустку і буде вам щастя. Хтось з вас вже після невеличкої реклами з'явиться в ефірі LuxFam і позмагається за 5000 гривень.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
14: «Епіцентр.ua». Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Я перепрошую, а хтось знає, скільки коньяку потрібно наливати в каву зранку, щоб цей ранок був добрим, а? Я знаю.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ми обожнюємо цю акцію на Люксофам, адже дійсно ми вам даруємо 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку ще п'ятниці. Але це ще не все. Окрім цього, впродовж всього часу, що триває акція, вона до 10 липня буде тривати, ми розігруємо двічі на день щобудня. І зранку, і ввечері по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими, з друзями, щоб ви класно потусили.
2: Так, так. Ну, ми хочемо, щоб ви отримали класні позитивні емоції, бо Люксофам вас дуже-дуже сильно любить. Ну і зараз з нами буде грати Аня. Анечка, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Ань, ну відпустці вже була цього року?
3: Була, за десь тільки приїхала.
2: Прекрасно, дивися. І зараз можна якби раз і п'ятерочку ще собі заробити, і так би мовити, трошки окупити цю відпустку в Одесі. До речі, скільки днів ти була в Одесі?
3: Мало, лише 2 доби.
2: 2 доби. Скільки за 2 доби відвалили то грошей? Розказуй, в Одесі.
3: Непогано.
2: Ну скільки? Ну більше 10 тисяч гривень.
3: Більше.
2: Одеса, вам величезний привіт всі, хто відпочиває в Одесі. Значить, Ань, дивися, що зараз відбувається? У тебе буде зараз 20 секунд. Ми тобі зараз скажемо букву, на яку потрібно буде називати слова, які пов'язані з відпусткою.
1: Так.
2: Всього максимум у тебе може бути 5 слів. Кожне слово коштує 1000 гривень.
1: Так, і це мають бути іменники.
2: Так.
1: Ну і буква, на яку сьогодні ти будеш називати слова, пов'язані з відпусткою. Петро.
2: Петро. Отже, 20 секунд для Ані починається вже.
4: 3, 2, 1.
3: Пахлава. Так. Парасолька.
2: Так.
3: Підкладка, щоб загорати.
2: Добре.
3: Полотенце.
2: Ну, рушник українського, полотенця немає.
3: Так, сливись, да.
2: Давай, думай, думай.
3: Пиво.
2: Пиво, добре. І ще одне.
3: Піца.
2: Піца. Ну, в принципі, можна зарахувати. Аня, всі 5 слів ти назвала, і кожне слово коштує 1000 гривень. Відповідно, 5 тисяч гривень на свій вікенд з друзями ти заробила. Ми тебе з цим вітаємо.
1: Так, ну, а акція у нас триває до ще ввечері. Сьогодні також буде розіграш, тож можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксофам» на нашу люксову відпустку.
0: «Люксофам» подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку «Люксофам» і чекай дзвінка ведучих. «Люксова відпустка». Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдало вівторка. Нехай у вас все буде добре. Ну і триває далі чемпіонат світу з футболу. Танечка, в яких країнах чемпіонат світу з
1: футболу? Я знаю. Канада, значить, Америка, ну США і,
0: так,
1: і Мексика.
0: Молодець. Так, і слухайте, зараз вже відомо про те, що найкращим бомбардир в історії всіх чемпіонатів світу став Леонель Мессі.
1: Ух ти.
0: Уявіть собі, він забив 17-й гол на чемпіонаті світу, обійшов за цим показником колишнього форварда збірної Німеччини. Ну і, до речі, якщо ви спитаєтеся, а як же ж Кріштіану Роналду?
1: Ну, а як же ж Кріштіану Роналду?
0: Він? І він сам каже, а як же ж я?
1: А де я?
0: Так, то якщо Леонель Мессі, він забив 17 голів на чемпіонаті світу і став рекордсменом, то Кріштіану Роналду поки що забив 15 м'ячів.
1: От,
0: відповідно, зараз Леонель Мессі, він випереджає Кріштіану Роналду і став найкращим бомбардиром за всі чемпіонати світу. Леонель Мессі, Танечка, до речі, в якій збірні грає?
1: Та це просто.
0: А, ну.
1: За Іспанію.
0: Ні.
1: За кого? Бразилію.
0: Ні. А що, ми Мессі? Ну, добре.
1: За Італію.
0: Ні.
1: Ну, все.
0: Аргентина.
1: А, я так і хотіла сказати, з язика зняв.
0: Так, звісно. Ну, і нагадаю, що чемпіонат світу з футболу. До речі, Таня, коли закінчується чемпіонат світу з футболу?
1: Як, в сенсі коли? Ну, коли фінал буде, тоді закінчиться, ти не розумієш?
0: А коли фінал?
1: А це просто, дивися, коли всі відіграли славу, потім настає фінал.
0: Правильно, 19 липня. Так, Таня, і хотіла сказати, зірвав з язика практично.
2: Погода на Люкс FM.
1: Чекай, а коли наші будуть виступати, в який день на цьому?
0: На чемпіонаті світу. Танечка, я думаю, що наша збірна на чемпіонаті світу десь буде грати через років 300.
1: А, немає?
0: Немає.
1: А, ну ладно, тоді про погоду, друзі.
0: Давайте.
1: За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями невеликий дощ. Денна температура повітря від 24 до 29, на півдні до 32 градусів.
0: У Києві сьогодні близько 30 градусів тепла і малохмарна погода. Ввечері буде плюс 22 і зараз це Андрій Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Алло, це служба підтримки?
1: Так, що у вас сталося?
0: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
1: Підтримуємо.
2: Ранкове шоу.

0: Люкс FM ранкового шоу «Зарядка». Доброго ранку, друзі. Зараз вам прекрасна, добра, шикарна історія, як чоловік повернув $500 і за це отримав $500,000.
1: Вау.
0: Так, Ану, розказую. Значить, мешканець в США на одній з заправок помітив на підлозі лотерейний квиток, перевірив і зрозумів, що квиток виграшний і приносить власнику своєму $500.
1: Прикольно.
0: І попри спокусу залишити знахідку собі, чоловік звернувся до менеджера магазину і попросив повідомити його, якщо з'явиться людина, яка шукатиме загублений квиток. Незабаром, значить, власник справді повернувся на заправку в пошуках своєї втрати.
1: Так.
0: Цей чоловік віддав, і чи цікаво, що після цієї події цей чоловік, який повернув білет, жартував знайомим, казав, що доля обов'язково винагородить його за чесність. І що ви думали, а далі найцікавіше. Минуло близько 2 місяців, і він сам виграв, і вже не $500, а $586,000.
1: Прикольно.
0: Більше, ніж $500,000. Так, для розуміння...
1: Яка класна карма нас догнала.
0: Так, для розуміння масштабу удачі, шанси на такий результат становили приблизно 1 до 850 тисяч.
1: Клас.
0: Так,
1: клас.
0: І чоловіку цей, який виграв і повернув спочатку, а потім виграв ще більше, він впевнений, що ці дві події пов'язані між собою, і він сподівається, що його історія стане прикладом для інших і покаже, що чесність і порядність
1: так.
0: мають значення
1: клас.
0: Навіть
1: клас.
0: Тоді, коли ніхто не контролює твої дії.
1: Клас.
0: Ось, до речі, Славочка, про чесність і порядність.
1: Що?
0: Як там мої 200 гривень, які ви у мене позичили кілька років тому на 2 дні до зарплати?
1: До речі, що з мікрофоном у Тані, я зараз не чую взагалі, що
0: кажу, 200
1: Таня
0: гривень,
1: говорить.
0: Коли повернеш?
1: Напевно, якась технічна у нас проблема, бо реально не чую, що каже Таня.
0: Так, каже, людина, ти хороша, Славка.
1: О, тепер чую.
0: Каже, 200 гривень, коли повернеш?
1: Знову не чую, бачите, ну що ж за справа тут я?
2: Слава Тьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Ну, у нас є наша ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Підписуйтесь. І в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка. Сьогодні 23 червня, і у нас є ранкова традиція в ефірі Люкс ФМ вітати іменинників щоранку. І в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ можна знайти свіжий пост і в цьому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дуже уважно, якщо ви пишете, то саме в коментарі в пості, ніде інше, а саме в цьому пості. Побачите там постик про день народження і заходите в коментарі, і там можна написати ім'я і прізвище іменинників.
1: Отже, хто сьогодні народився? Це Сташкевич Валентина. Вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Дмитро Кучерявий сьогодні, дімочці 9 років виповнюється. А Чернянову Ірину з Натішиною вітаємо. Захисника Олексія Старого. А Тетяну Бражник і Густищева Віктора з Харкова. Любовика Микиту з Тростянця. 8 рочків сьогодні Микиці виповнюється. Поліну Овчаренко вітаємо з днем народження. Ксюту Олега Васильовича. Ксюшу Нагорняк з село Бродецьке. Матвій Жук святкує свої 14. Пономарьову Наталю вітаємо. Оленко Василенівську, Ольгу Михайлівну Василевську-Смаглюк, Кубик Марину з Хмельницького і Ніколайчука Діму з Житомира.
0: А ще Фарйон Наталя, також Стікляна Лейла, святкує день народження. Галина Святецька з Житомира, Солопчук Катруся і Новицький Сергій. Вітаємо! І ще Бобко Саша, також вітаємо з днем народження. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Ну, і буквально за 2 хвилинки розкажемо вам, як можна виграти 50 тисяч гривень на вашу відпустку.

0: Good morning, Радіо Люкс FM, разом з вами. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інтаташенко. Ну і хочеться вам, друзі, нагадати про те, що в ефірі Люкс FM триває люксова відпустка, де ми розіграємо 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Робимо ми це щоп'ятниці, але і це ще не все.
1: Так, окрім цього, щобудня, два рази на день, і зранку, і ввечері ми розіграємо по 5 тисяч гривень. Тож, друзі, ви маєте також нагоду за них позмагатися. Сьогодні вже, до речі, був у нас розіграш.
0: Так, хто Анечка, Анечка Щеркас виграла 5 тисяч гривень, і у вас реально є шанс ще сьогодні ввечері потрапити до нас в ефір і також виграти 5 тисяч гривень на такий собі класний пікнік з вашими друзями. Ну і хочу нагадати про те, що вже в п'ятницю серед усіх, хто за тиждень реєструється, ми будемо розігрувати 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Ну, а зареєструватися дуже просто. Ви заходите в наш додаток для телефону. Він називається Люкс FM. Ви можете його оновити і там побачите люксову відпустку. Реєструйтеся і, можливо, саме ви потрапите в ефір і виграєте нашу круту 50 тисяч гривень на вашу круту люксову відпустку.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Олена Тополя, співачка, розкрила деякі секрети про свій колишній шлюб. За 5 хвилин це розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Олена Тополя згадала про свій колишній шлюб і деякі подробиці розказала. І це зараз нам передасть Настя Велика. Іван, Настя, привіт.
4: Доброго раночка. Також розкажу про всеукраїнські перегони тракторів.
3: Вау.
4: Відома українська співачка Олена Тополя нарешті порушила тишу і відверто розкрила причину, чому ж в їхніх стосунках з колишнім чоловіком Тарасом Тополею щось пішло не так,
3: ну,
4: і
3: чому,
4: трошки
3: чому?
4: Не туди.
3: Ну, давайте.
4: Значить, вони, я вам нагадаю, запевняли, що розставання їхнє було не пов'язане зі зрадами, але причини все одно вони тримали в секреті. Тепер в свіжому інтерв'ю артистка зізналася, що під час шлюбу занадто сильно розчинилася в сімейному побуті і постійно стримувала свій внутрішній потенціал. Олена каже, що одного дня вона просто-напросто взяла та й усвідомила, що вона дуже багато чого в собі просто не проявляла. Наприклад, вона не була собою у творчості, не була собою у спілкуванні, не була собою у самовираженні. Їй цього дуже не вистачало.
3: Сам нагадаю, тому... хороші новини в ефірі Люкс ФМ. Так?
4: Так, це хороші новини. Вони вчать хороші. Вас, по-перше, так. Аналізувати
3: раз.
4: Ситуацію,
3: так.
4: Ваші стосунки,
3: так.
4: Робити висновки і змінювати своє життя на краще.
3: Клас. Ну, ми бажаємо і Тарасу, і Олені далі класно почувати себе і знайти другі половинки класні. Mm-hmm. Все.
4: Ось а ми потім про них розкажемо.
3: А ми будемо, звісно, щоб в нас було що розказувати в ефірі Люкс ФМ. Так.
4: Далі про наймасштабнішу блогерську премію року. Так, у нас є ще й така. Називається вона United Blogger Awards 2026. І маю трохи ексклюзивних подробиць
3: давай.
4: Про неї, тому що відбудеться вона вже 27 червня у Regent Hill і буде схожа на українську версію Met Gala. Якщо вони в курсі щось таке, то це насправді бал, на якому за оканом збираються найтоповіші селебріті і демонструють ще при цьому розкішні наряди. Власне, United Bloggers Awards також об'єднає діджитал-культуру, фешн, мистецтво, медіа, самовираження і пройде під гаслом «Діджитал – це якраз мистецтво». Влаштує при цьому, нам обіцяють, неймовірну і незабутню червону доріжку. Ну, до речі, під час премії відбудеться ще й збір коштів. Вони потім будуть передані українським захисникам, які боронять нашу країну та наше майбутнє. І ми з вами також можемо потрапити на United Bloggers Awards 2026.
3: А
4: і
3: коли?
4: Коли? 27 червня.
3: Обводимо
4: собі
3: вже.
4: Кружечком цю дату.
3: В суботу виходить?
4: Так, так. Ага. І дивіться, як туди потрапити. Квитки є, вони доступні на сайті, який називається influencecompany.com.ua. І пам'ятайте, що кількість місць обмежена, тож поспішіть.
3: Так.
4: Ну і наостанок про справжній аграрний драйв, тому що в Черкаській області в межах масштабного агрошоу відсвяткували всеукраїнський день фермера дуже особливо. Значить, там влаштували виставку інноваційних технологій, причепів, на додачу влаштували шоу змийки тракторів, але родзинкою стали перегони на тих самих тракторах,
3: wow.
4: де водії реально показували, на що здатні їхні залізні коні, які wow. вони маневрені, які вони швидкі, як багато можуть за собою тягнути і так далі. Як це відбувалося, ви, до речі, можете глянути в мережі, відео реально захоплююче. За словами організаторів, саме таким чином, такими перегонами, вони хотіли розвіяти всі ці старі міфи про нудну і нецікаву роботу фермерів. Насправді, кажуть, на зовсім інакше. Ну і, до речі, серед учасників навіть потім розіграли один новий трактор.
3: Ну, а ранкова шоу зарядка на Люкс ФМ триває вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло, Максиме, я піднімаю орендну плату за квартиру в наступному місяці. Ну, свіжий ремонт, ви мусите мене зрозуміти.
2: Так це ж я його зробив.
1: Дякую.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: А тепер, шановні телеглядачі, секрет краси від Сніжани. Сніжано, а як вам вдається так добре виглядати?
4: Секрет.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Ви знаєте, сьогодні побачив, що не одягнув нижню білизну. Розхвилювався не на жарт, але не так сильно, як інші люди в ліфті.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
5: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. У нас є дуже важлива інформація для вас. Послухайте, будь ласка.
6: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалого вівторка. Нехай у вас все буде добре. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт».
1: Так, друзі, змагаємося за звання найкрутіших цього дня. Тож можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM» на гру «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ryoba, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
18: A masterpiece. Oh my my, oh my my love. I take one look at you, you're taking me up.

0: Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Маленький секрет про Таню Татарченко, про мою колегу. Що Таня ж зробила татуаж брів собі. От, і мені от цікаво, Танечка, а оцей, скажіть, будь ласка, це ж татуаж виходить моноброві у вас, так?
3: Ага, ти брехлоти. Сочка, ви знаєте, що ви все про мене та про мене?
2: А що?
3: Я дивлюсь, у вас губи потріскані. Нате вам крем, хороший крем, момент називається.
2: Так, значить, хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Сьогодні за дівчат грає Яна. Яна, привіт.
3: Привіт, Яна.
4: Доброго дня.
2: А проти Яни сьогодні грає Олег. Олег, привіт.
3: Привіт, Олеже.
5: Доброго дня.
3: Так, друзі, ну і ви сьогодні змагаєтеся не просто за звання найкрутіших, а ще є за крутезний подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
0: Раунд перший.
2: Нагадаю, що у цій грі три раунди. Я ставлю запитання дівчатам на чоловічі теми, а Таня ставить запитання хлопцям на жіночі теми. Почнемо з Яни. Яночка, скажи, будь ласка, у тебе були, можливо, рибаки в житті?
4: Так, мій чоловік.
2: Опа, отут, звісно, трошки попандос. Але, скажи, будь ласка, на якому удилищі використовують блесну? Фідер, спінінг, вудочка.
4: Ще раз повторіть.
2: Фідер, спінінг, вудочка. Але тільки без підказок чоловіка. Сама.
4: А його немає поряд.
2: Прекрасно. Отже, як думаєш, блесна використовується на фідері, спінінгу чи вудочці?
4: Спінінг.
2: Добре, це правильно відповідь.
3: От так от вам, нате, отак, раз і все. Ми молодці, Яна, ти крута.
2: Ну, боже, Олеже... Таня, яка може сформулювати свою думку.
3: Всі все зрозуміли. Олеже, яка з цих принцес була розбуджена поцілунком принца Філіпа?
2: Збуджена?
3: Розбуджена.
2: А, розбуджена, боже.
3: Він її розбудив.
2: А, все, все. Вибачте.
3: Слава.
2: Ну що? Що Слава? Ми дорослі люди, що? Не можна збудитись від поцілунку чи що?
3: Отже, це принцеса...
2: Від принца Філіпа то.
3: Отже, це принцеса Меріда, Аврора чи Рапунцель?
2: Як думаєш, Олег? Олег?
5: Блін, середній варіант.
2: Давай середній, так.
3: Ну, добре, це правильна відповідь.
2: Прикол. Клас, вгадав, молодець. Один-один рахунок, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
2: Яночка, а скажи мені, будь ласка, а в якому виді спорту можна почути термін «п'ятачок»? Баскетбол, великий теніс, хокей.
4: Ого.
2: Угу.
4: А ну ще раз.
2: Баскетбол, великий теніс, хокей, п'ятачок. Де можна почути цей термін?
4: Давайте другий варіант спробуємо.
2: Великий теніс? Ні, насправді. А п'ятачок – це простір перед воротами у хокеї.
3: Опа, я не знала, Янусь теж. Олеже, якого виду вирізів на жіночих сукнях не існує? Виріз крапля, виріз лодочка чи виріз бюстьє?
5: Повторіть, будь ласка.
2: Якого вирізу не існує?
3: Так, крапля, лодочка чи бюстьє?
5: Бюстьє.
2: Я б теж сказав бюстьє.
3: Це правильно.
2: Красава, молодчина. 2-1 рахунок і зіграємо в вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
2: Яночка, а скажи мені, будь ласка, а в карти граєш?
4: А коли не грала.
2: Ой, Танька постійно це грає. Ой, на роздягання в потягу в залізниці. А скажи, будь ласка, яка комбінація б'є каре в покері? Фул хаус, сет, стріт флеш.
4: Можна ще раз?
2: Будь ласка, яка комбінація б'є каре в покері? Фул хаус, сет, стріт флеш.
4: Ого, цього я не знаю, ну давайте третій варіант спробуємо.
2: А ну так, вгадала,
3: от
2: добре.
3: От так, Януська, неймовірно. Олеже.
2: Олежик, зараз якщо правильно відповідаєш, ми перемогли, давай.
3: Ні, не надо.
2: Надо.
3: Олеже, а коректор якого кольору використовують для маскування пігментних плям і веснянок? Рожевий, жовтий чи оранжевий?
2: Як думаєш, Олег?
5: По-моєму, рожевий.
2: Я б теж сказав.
5: Я не помиляюсь.
2: Рожевий, каже.
3: Ну, ви збої.
2: Серйозно? Прекрасно.
3: Янусь, ну ти теж молодчинка. Ти цілих дві правильні відповіді дала. Обов'язково ще реєструйся. Ми відіграємося. Ну, але сьогодні дійсно перемагає Олег і виграє набір фіточаю «Тайфун». Фіточай «Тайфун», щоб на шляху до бажаної фігури контролювати вагу із задоволенням. Час змін настав. Будь в формі. Фіточай «Тайфун».
2: А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: За фактом настав новий день. За відчуттями на мене.
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Ента Даршенко. Вдалого вівторка. Слухайте, дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати, якось так трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що каже, Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму тощо. Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі. І він каже, Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити, от, інтиму. І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона Глебова.
1: Що? То сьогодні я не можу.
0: Не можете?
1: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
0: Серйозно?
1: Та, треба дуже сильно.
0: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться. Так, про погоду далі.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Друзі, як би це комічно там може не звучати, але я все одно, шановні мужики, закликаю робити чекап організму чоловічого здоров'я. Це важливо.
2: Ну, я дівчат не закликаю, ми дівчата і так все знаємо, ми так все робимо.
1: Так,
2: ми молодці,
1: мужики,
2: та дівчата.
1: Не треба соромитися, можна сходити до уролога і дізнатися більше про своє здоров'я. Так, якщо, до речі, що, якщо чекап раптом треба пройти, приїжджайте знову ж таки до мене додому. Я проведу вам чекап.
2: А ви кажете, що вам частіше треба займатися
1: так,
2: цим, так?
1: Так?
2: Частіше навіть, ніж раз на рік ви, так?
1: Займайтеся. Ах ви.
2: Так, ладно, давайте.
1: Видрато ви.
2: Давайте. Ах ви.
1: А хто?
2: Ви.
1: А ми тікати з ним можна в ефірі, бачите, танчика.
2: Ну, ладно, тоді про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями невеликі дощі можуть бути. Денна температура повітря від 24 до 29 градусів, на півдні до 32.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла. І така малохмарна погода, але кажуть, що без опадів буде сьогодні. Ввечері плюс 23, зараз у центрі Києва плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі наші величні та гостинні Карпати. Сюди тікають за чистим повітрям, шумом водоспадів та повним перезавантаженням голови. А місцеві полонини пахнуть свободою та справжнім диким лісом. Який смак заховано тут? Спробуй насичений мікс чорниці та ожини. Шматок цього ягідного шедевру, і навколо тебе віртуально виростають смиреки, а в голові починає грати сопілка. Тож це справжня свіжість гір, яка доступна прямо з вашої морозилки. Давай, відчуй смак будь-якого місця України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Вдалого вівторка, друзі. Ну і наша ранкова традиція, вона нікуди не ділася. Ми вітаємо щоранку іменинників і іменинниць. Тому якщо серед ваших друзів є ті люди, які саме сьогодні святкують день народження, заходьте в телеграм-канал, він називається Люкс FM. Можна підписуватися і в свіжому пості в коментарі у вас є хвилин 5, щоб написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
6: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви. А влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 23 червня, і сьогодні, звісно, є ті, хто святкує дні народження. І ми щоранку о 7:58, 59 і 50 вітаємо іменинників. Як ми знаємо про іменинників? Все дуже просто. Ви заходите в наш телеграм-канал, він називається LuxFM. Там є свіжий пост про дні народження. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз останній будемо вітати, кого ще не вітали. Танечка, розказуйте.
1: Так, хто ж сьогодні народився? Сергійко Шелепницький. Вітаємо з ним народження. Діани Ілля з села Пархомівці. Вітаємо. 17 років. Загоровську Машуню з 12-річчям. З 12-річчям, до речі, Демуру Василину. Дівчатка, вітаємо. Афонія Сергій з Білої Церкви сьогодні народився. Семенюта Анна з Полтави. Міла Петрук з Тернополя. 10 років святкує. А Купрій Вікуся з 20-річчям з Києва. Вітаємо. Колик Олександр. Бойко Евлалію з Вишневого. Марію Білецьку вітаємо. Василя Коваля з Омельника. Ремез Ларису з Рівненщини. Ірина Башкатова з Херсонщини святкує 37.
0: І ще Міла Петрук з Тернополя також вітаємо. І Кузьмич Сергій з Луцька. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. От Борсук Танечко з Тернополя також вітаємо.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів після їх.
3: Реклама.
0: А Бред Піт одружується. Третє.
1: Ай-яй-яй.
0: Та ура, слава Богу. За 5 хвилин усі подробиці про весілля Бреда Піта розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Бред Піт втретє одружується. Про це знає Настя Лукова. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу, які чотири фрази вимовляють щодня жителі найщасливішої країни у світі. А в Китаї жінки здають досвід в оренду.
3: О, Боже.
4: Фінляндія вже 6 років поспіль стає найщасливішою країною за даними ООН. Тому один психолог вирішив дослідити мешканців, їхню культуру і врешті знайшов 4 крилаті вислови, які фіни використовують щодня для підтримки ментального здоров'я і, власне, тому залишаються найщасливішими протягом багатьох років. Отже, перший – це щастя любить тишу. Фіни реально впевнені, що хизуватися і оце порівнювати себе з іншими не можна, бо це руйнує радість. Сам тому вони про щастя не говорять. Песиміст, далі фраза.
3: Тобто вони не кажуть, що я щасливий, так?
4: Ні, вони кажуть, якщо у них щось дуже радісне стається в житті, то вони про це зазвичай не розказують на весь світ. Друга фраза. Песиміст ніколи не розчаровується. Це означає, що фіни, вони завжди готові до життєвих перешкод, і це допомагає їм краще керувати своїми емоціями і долати різноманітні кризи. Третя фраза. Кожен коваль свого власного щастя. Це про те, що ми створюємо свій добробут самі, але при цьому в країні дуже розвинена система взаємодопомоги і соціального захисту, що теж важливо.
3: Нагадаємо, що Фінляндія вважається найщасливішою країною, і значить, це правило життя фінів. Так?
4: 4 крилаті вислови, які вони щодня кажуть, от уявіть собі. І остання фраза – це «у когось є щастя, у всіх є літо». Ну, така трохи дивна, але при цьому психологи кажуть, що це нагадування про те, що будь-яка життєва зима в душі, вона обов'язково мине, і пори року завжди змінюються виключно на краще. Отак. Ну, тим часом стосунки 60-річного голівудського актора Бреда Піта та його дівчини 34-річної дизайнерки Інес Дерамон розвиваються дуже стрімко і ось тепер перейшли, як кажуть, на новий рівень. Інсайдери, значить, заявили, що закохана парочка, по-перше, з'їхалася, а по-друге, Бред Піт вже подейкує про свою дружину, про свою кохану як дружина. Називає її перед друзями дружина і офіційний шлюб, кажуть, це лише справа часу.
3: Ага.
4: Джерела додають, що гучне весілля Бреда Піта можна не чекати, бо воно не буде гучним, але при цьому...
3: Але вона... ми на Люкс FM про це розкажемо, так?
4: Обов'язково.
3: Так.
4: Але він готовий там показати серйозність своїх намірів і влаштувати весільну церемонію на двох. Але знаєте, що цікаво?
3: Що?
4: Він буде наполягати на жорсткому шлюбному контракті.
3: Правильно, правильно. А раптом в нього забере всі його мільйони, мільярди.
4: І виноробні українці.
5: А він забере її молодість.
3: Ух ти, Боже!
5: Має право дівчинка. Якусь страховку мають.
4: Але знаєте, що ще? Вони зараз всерйоз замислюються над тим, щоб народити спільну дитину.
3: О, ну, класно, от, класно.
4: Так.
3: Кохання, кохання, так.
4: Ну і у Китаї стрімко набирає обертів і користується величезною популярністю дуже незвична послуга емоційної підтримки. І з'явилося буквально оголошення про досвід, який можна взяти в оренду. Що то воно є? Значить, уявіть собі, зрілі та дуже успішні китаянки у віці від 30 до 40 років почали масово здавати себе в оренду молодим дівчатам, які якраз потребують поради чи просто хочуть комусь виговоритися.
3: А хлопцям вони не хочуть в оренду себе здавати?
4: Не хочуть.
3: Так можете теж досвідом поділитися. Ну ні, то ні.
4: А жінки, яка твоя пропозиція? Жінки виступають у ролі досвідчених старших сестер, вони там уважно вислуховують, діляться життєвим досвідом, допомагають розібратися в заплутаних у цих страшних романтичних стосунках.
3: А медсестрою вони не хочуть стати?
4: Та що ж таке?
3: Поділитися досвідом. Ну ні, то ні.
4: А вартість такої дружньої оренди є цілком доступною. До речі, вона коливається від 15 до 30 доларів за одну годину такої дружньої розмови.
3: Я готовий 60 заплатити.
4: За костюм медсестри?
3: Так, зараз не було. Можна і без костюма.
4: Насправді, китаянки, що вже скористалися послугою, вони кажуть, що уникнули купи життєвих помилок і при цьому відчули родинне тепло і відчуття безпеки.
3: Ну, а у нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак і Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Тайфун. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс ФМ.
2: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
1: І поки я, Женя Фешак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
2: Яка заява?
1: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
2: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
1: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От, в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю...
2: І що ти?
1: Що-що, я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
2: А вона що?
1: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
3: Хочу дубайський шоколад.
2: Нормально, а губа у неї не трісне, ні?
1: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
2: Да, а я суху мілину після школи хрумала, поки батьки не бачили.
1: Оце я розумію, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows.
0: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
1: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
2: А я ж насправді думаю, що може б ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
1: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
0: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
1: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
3: Шо?
1: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ми в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
0: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
1: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
0: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
4: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому.

0: передаємо пас від нас.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Чуєш? Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
2: Так, може, справа в моделі, ні?
1: А може, в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодній з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, взагалі, Женя?
2: Ти не дослухав. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і Вавакси, Don't Click Pay.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
5: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети, якась гора ціла?
6: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
5: Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями, вміти приймати адекватні фінансові рішення.
6: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
5: Ясно, ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
6: Ні, ну треба що щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
5: Що то можливості проти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч!
6: Та вони просто мене навіть переслідують!
5: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На сьомій сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
1: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
0: А я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
1: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
0: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
1: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
0: і що?
1: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
0: Ага, скажи, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
1: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
0: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся. А я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Біві Рекса і New Religion.

0: Ви телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а що ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, да?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: Таня.
1: Що?
0: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш твою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'є. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками. Ля-ля-ля.
1: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
0: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
1: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
0: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
1: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
0: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
1: Ну, я тільки після вас.
0: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be». Вишні.

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
2: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
1: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
2: Та ні, ти що?
1: Да, а що тоді?
2: Там її однофамілець скандав учинив.
1: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
2: Ну, можливо.
1: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
2: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
1: Так він же її руку і серце віддав. Бо вона ж її гаманець вимагає, да?
2: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
1: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
2: здається. Ой, не дуже то й хотілось, да? Mm-hmm.
1: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобі?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сітпараду «Вишнева десятка», а тут Манаті, «Кода свобода».

0: Настрій перемоги.
1: Що там?
2: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
2: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
2: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
2: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
2: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
2: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ой, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
2: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
2: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залиште при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
0: Вишнева десятка. Перше місце.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, 11 година, в нас час хороших новин. Анастасія Великоїван вже тут і як тут зібрала всі новиночки. Готова
3: зібрала свою волю в кулак, я б сказала.
2: Ділитися. І себе зібрала, і в руки себе взяла, і ноги в руки, і все.
3: І твої ноги. Доброго ранку. Друзі, розкажу про те, що з'явився додаток, в якому треба шукати котиків. Брітні Спірс готова знову стати мамою, а австралієць накричав собі на рекорд Гіннеса. Так, спершу про наймиліший додаток у світі. Тепер в мережі з'явилася пухнаста, так би мовити, версія гри Pokemon Go. Якщо пам'ятаєте, раніше треба було шукати по наших звичайних вулицях, будівлях, парках покемонів. Але ентузіасти це все переробили, і тепер треба шукати і ловити на камеру реальних вуличних котиків. Ігровий процес максимально простий, але при цьому захопливий. Як тільки ви помічаєте на вулиці пухнастого чотирилапого, вам достатньо просто сфотографувати його через камеру додаточка. Після цього котик буде автоматично потрапляти до вашої особистої цифрової колекції. Там йому буде присвоюватися унікальне ім'я, визначатися його ігровий рівень і ступінь рідкісності навіть. До речі, перехитрити систему, раптом ви вже подумали, як це зробити, то не вдасться. І завантажити готові фотографії з інтернету все ж таки не можна, тому що розумний алгоритм, розумні люди створювали цей додаток.
2: Не те, що ми
3: влаштували туди розумний алгоритм, і він буде ретельно перевіряти, чи в кадрі фоточка, да, з інстаграму, чи реально живий кіт. Наразі, до речі, завантажити цю котячу радість для любителів чотирилапих можуть, щоправда, лише власники смартфонів на Android, але згодом він з'явиться і на iOS.
2: А чекай, там типу фішка до кінця, що ми просто збираємо котів і потім є якась нагорода?
3: Ваша власна колекція котів. Тобі мало?
2: Тобі мало? Вибач, ні.
3: Всі коти майже збіглися на тебе попісяти. 44-річна американська співачка Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги, і всі фанати, так би мовити, в шокові. Тому що поп-діва опублікувала в своєму інстаграм нове відео. Ну там вона що робить? Танцює. А танцювала в жовтій сукні, в капелюсі, в чоботах, з гітарою, в руках, ну, розійшлася не на жарт. Ага. Але справжньою несподіванкою стали не танці, а якраз підпис до них, тому що Брітні Спірс опублікувала відео у День батька, я вам нагадаю, що він був у неділю, і зізналися, що ота маленька гітара, яку вона тримає на відео в руках, вона придбала її у Мексиці, і зробила це з великою надією та вірою в те, що одного дня вона знову зможе стати мамою, і в неї з'явиться ще одна дитина.
2: Прекрасно.
3: Молодець.
2: Не зупинятися, я вважаю. Тільки вперед.
3: До речі, в неї вже є два дорослих сини. Це 20-річний Шон і 19-річний Шон. Джейден.
2: І що, Шон?
3: І Шон. Да. А вони наразі живуть зі своїм батьком, тому, ну, зрозуміло, чому Брітні Спірс хоче ще одну дитину, щоб вона жила нарешті з нею.
2: І най буде. Да, тримаємо кулачки.
3: Тим часом рекорд Гіннеса собі можна, як виявилося, просто-напросто взяти та й накричати. Так і зробив це житель Австралії на ім'я Джозеф Бейтап, відомий у себе на батьківщині як Лорд Джозеф.
2: Він сам придумав так собі?
3: Ні, це його прозвали. Його прозвали на батьківщину в Австралії. Офіційно він реально став новим світовим рекордсменом завдяки дивовижній просто таки силі голосових зв'язок, тому що, уявіть собі, його крик сягнув понад 122 децибела.
2: Ой-ой-ой.
3: Це реально дуже гучно.
2: Дуже сильно.
3: Так, а насправді так гучно в нашому світі не кричить ніхто, навіть якщо...
2: Хоч перевіримо.
3: Ні, не треба. Що найцікавіше, у дитинстві рекордсмен був дуже тихою, сором'язливою дитиною, а свій такий потужний голос він розвинув вже після школи в театрі. Там їм доводилося виступати на сцені без мікрофонів. З 2017 року він, між іншим, працює офіційним міським глашатаєм, значить, виходить на вулицю в автентичному вбранні.
2: Тому навіть мікрофон не потрібен,
3: не
2: так?
3: Не треба, так. І він гучно оголошує важливі новини, укази. А це така давня традиція, і він її відроджує. До речі, іноді на автомобільних шоу йому доводиться навіть перекрикувати спортивні машини.
2: Тому я думала, іноді спортивним машинам доводиться перекрикувати його.
3: Ну що, теж прикольно.
2: Ну все.
3: Рекорд.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Yeah. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі, і вриваємося далі у цей вівторок з хорошим настроєм і не даємо нікому той настрій псувати. Сьогодні так взагалі не можна, тому що в нас, в принципі, щодня не можна нікому давати, щоб вам псували настрій, як то кажуть. А сьогодні у нас з вами ще й особливий день, коли ми будемо, знаєте, привертати успіх і ворожити. Ворожити не обов'язково, окей, але успіх точно перевертати будемо, бо, друзі, в нас сьогодні, в ніч з 23 на 24 червня, по новому календарю відзначають свято Івана Купала. І от, власне, це ж той самий магічний день, коли наші пращури плели вінки, пускали їх по возі, стрибали через багаття, оце от все робили. Ми з вами поки нічого плести не будемо, хіба що інтриги, так? І стрибати через багаття поки рано. Але, власне, щоб залучити успіх в цей день, радять нам сьогодні не сваритися, проводити час на природі, хоча б там прогулятися у парку. Плюс зробити щось таке, що символізує початок вашого нового етапу. А це може бути будь-яка дрібниця. Там, наприклад, ви можете просто одягнути щось яскраве, чи змінити щось, там навіть маршрут додому, чи змінити зачіску, там заставку на телефоні, будь-що, от щось така приємна якась зміна має бути, щоб почати притягувати щось нове і приємне у своє життя. От, тому притягуємо ті зміни, гуляємо в парку і в перерві десь там працюємо. Хай цей день буде продуктивним, а з Люкс ФМ він точно таким і буде. Тож погнали, власне, його проводити з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко і попереду вже чекають на вас улюблені хіти за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Дин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати якось так, трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що каже, Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму, тощо. Я, значить, пройшов чекап організму, ось, у уролога в тому числі. І він каже, Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити, от, інтиму. І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона Глебова.
2: Що? То сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, оскільки в нас з вами в ніч з сьогодні на завтра Івана Купала, то, якби, наскільки ви розумієте, всі розмови, всі новини, насправді, в принципі, про це і несуться, про Івана Купалу, про свято, обряди, традиції. Ну, і ви знаєте, що в цей день дівчата плели вінки. Я свого часу теж плела вінки. Мені просто дуже, як мінімум, подобалась ця історія, і воно мені виглядало дуже гарно. От. Ну, але зараз не плету, але є реально ці, хто займається цим, хто робить цю красу. І от раптом ви теж плануєте, ну, чому б ні, то розкажу і вам, з яких квітів плести вінок, щоб привабити удачу. Тому що прям вважається, що вінок – це символ щастя, достатку, він може стати оберегом прям на весь рік. Але для цього треба використовувати певні квіти. Тож, які можна? Дивіться, барвінок – це символ довгого життя і щирого кохання. Незабудки також можна у вінках використовувати. Це гармонія у стосунках. Далі мак – знак сімейного достатку. Волошки. До речі, я пам'ятаю, що ми точно волошки в вінки плітали з дівчатами. А волошки – це символ ніжності і молодості. Далі мальви – це знак надії, любові і такого душевного тепла. Ромашки – традиційні мої улюблені, це для щастя і сонячної енергії. Ще також вплітали і вплітають у вінок на Івана Купала любисток, калину, чорнобривці для захисту оселі і безсмертник на здоров'є і довголіття. А є квіти, які, до речі, вплітати не можна, ну, як квіти, листя, принаймні, це вовчі ягоди, папороть і дурман, бо кажуть, що вони можуть порушити позитивну енергію віночка на свято Івана Купала. От. Тому, коротше, дівчата, зрозуміли, телефон в руки, гугл нам в поміч зрозуміти, деякі квіти, і плетемо вінки, бо, як каже моя як ума, сучасні відьми без інструкції вже не працюють. І це таки правда. Так, ну і поки плетемо ці вінки, то розкажу вам ще, друзі, про погоду на сьогодні, якою вона буде.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та
1: консультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, на заході може трошечки подощити, в центрі, на півдні і частково на сході країни. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі, в центрі і заході від 24 до 27, переважно тепла. На сході 26-28 з позначкою плюс, на півдні максимум плюс 32, але от в Одесі буде трохи менше, тут 25-27 тепла. У столиці ж прогнозують нам сьогодні сонячну погоду без опадів і досить тепленьку. Зараз плюс 25, а максимум сьогодні очікуємо 28 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Спину защемило, і в голові барабани. Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класного вам вівторка. Друзі, знаєте, не секрет, що найщасливішою країною у світі вважається Фінляндія. Вона не один рік очолює

0: рейтинг найщасливіших країн. І от, власне, психологи і дослідники вирішили розібратися, в чому ж феномен тої Фінляндії, вивчили щоденні звички і мислення фінів, і от прийшли, власне, до чого? До того, що фіни щодня говорять собі 4 фрази, які допомагають їм зберігати ту саму внутрішню рівновагу і відчувати щастя. Тож, погнали, розповідаю вам, що то за фрази, які фіни собі кажуть. Перша фраза – це «щастя любить тишу». Тобто фіни не показують свою радість там на показ і не порівнюють себе з іншими, бо це, вважають, руйнує внутрішній баланс. Друга їхня фраза – це «песиміст ніколи не розчаровується». І тут не про негативне мислення, а про готовність до труднощів, які можуть бути. Третя фраза, які кажуть собі часто у Фінляндії – це «кожен коваль свого щастя». Ну і, власне, тут зрозуміло, так що це означає, що відповідальність за власне благополуччя вважають якби особистою справою кожного. Ну і четверта фраза – це «у когось є щастя, у всіх є літо». І ця фраза, вона насправді нагадує про змінність і плинність нашого життя, що складні часи минають так само, як, знаєте, там зима змінюється літом. От, власне, така історія. І дослідники вважають, що ці от 4 життєві установки, вони і є секретом щастя у Фінляндії. Ну, коротше, іншими словами, секрет щастя – це не драматизувати. Знаєте, те, що в нас сприймається, ой, господи, а що з цим робити, як же ж воно буде, у них сприймається це просто як цікавий досвід. До речі, прикольна практика. Я колись читала про таку у психологів. Ну, втілюємо в життя, бачите? Фіни таки щось знають. Тому будемо з них брати приклад і будемо покращувати далі свій настрій улюбленими хітами на Люкс FM, які вже за 3 хвилинки.
1: Реклама. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс! Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Це що, сценарій про монстра?
9: Сі.
8: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
9: Я знаю найстрашніших монстрів!
10: Я дикого чи жерди когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
11: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
12: З кайфом я футбол включив! Бо я чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Бо я чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! Лейс смакуємо футбол!
13: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
15: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
16: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
17: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
16: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: так чекала.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і друзі «Червені розпалі». І знаєте, я от щойно сиділа в соцмережах, в інстаграмі, це залипла на цю стрічку, і зрозуміла от що, що таки сезон відпусток у розпалі, тому що дуже багато хто вже постить свої фотографії, десь там хтось з Буковелі, хтось ще звідкись з озер Шацьких, вже постять на повну свій відпочинок літній, трошечки видихають, приводять свою менталочку у тонус, як то кажуть. І, власне, відпустка – це маст хев влітку, ви знаєте. А відпустка обов'язково маст хев ще й коли за цю відпустку готові заплатити інші люди. Це взагалі прекрасний план. І ми вирішили, що, знаєте, цей план має лишатися не просто планом там чи мрією, він має втілюватися у життя. І от Люкс FM готові оплатити вам вашу прекрасну літню відпустку. І вже, друзі, з вчорашнього дня ми для цього запустили нашу крутезну акцію, яка так і називається «Люксова відпустка». І тепер кожен з вас щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі «Люкс FM» може виграти 5 тисяч гривень на свій літній відпочинок, на літні розваги, пікнік, на приємні покупки. 5 тисяч гривень. А що п'ятниці ввечері можна буде виграти просто, ну, неймовірну, шалену суму у розмірі 50 тисяч гривень. Власне, те, що треба якраз таки на ту саму ідеальну відпустку. І чекають на вас ці гроші, на те, щоб ви втілювали свої плани, свій відпочинок у реальність. І, власне, що потрібно, щоб взяти участь у акції і, власне, виграти ці гроші. Дивіться, все просто. Зареєструватись у додатку Люкс FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка ведучих і, якби, все. Ну, ваша відпустка у вас в руці, в кишені і так далі, ви розумієте. Тому все дуже просто. Головне, що також важливо, наша акція «Люксова відпустка» діє до 10 липня, тому не відкладаємо на завтра те, що можемо зробити сьогодні. Беремо участь і влаштовуємо собі ту саму люксову відпустку. В нас сьогодні зраночку вже виграли 5 тисяч гривень, тепер попереду вечірній раунд. Ввечері також будуть проводити вечірнє шоу «Сапочком» нашу акцію «Люксова відпустка», тому не пропускаємо, реєструємося і виграємо. От, а я вам ще розкажу про погоду на сьогодні.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарно з проясненнями погодою, місцями можливі в нас короткочасні дощі, але от кажуть, що без опадів в нас буде на півночі країни і частково на сході. При цьому тепло, наприклад, суперспекотно в нас на півдні, тут максимум плюс 32 градуси, в Одесі, правда, трохи менше, 25-27 тепла, на сході країни 26-28 з позначкою плюс і на півночі, в центрі та заході країни обіцяють нам від 24 до 27 тепла. У Києві ж нам прогнозують до кінця дня сонячну погоду з можливою невеличкою хмарністю. Кажуть синоптики, що опадів сьогодні не очікується, але щось я дивлюся на то небо і здається, що трошечки таки може сьогодні дощик покрапати, як то кажуть. Ну а щодо температури повітря, то просто зараз у нас 26 тепла. А максимум очікуємо сьогодні 28 градусів. Слухайте, я оце дивлюся, що, здається, навіть грозу передають нам на сьогодні невеличку. Тому таки готуємося до невеликої грози.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам вівторка. Друзі, я тут натрапила на одну дуже прикольну статтю про те, яка порода собак ідеально підходить нам за знаком зодіаку. От. А зараз же ж, ну, реально багато у кого є собака. Я знаю, що багато хто хоче собаку. І якщо ви раптом хотіли і не знаєте, яку породу вам треба, то, можливо, зараз для себе і зрозумієте. Тож, як ви розумієте, розповіли цю цікаву інформацію про породу собак по знаку зодіаку астрологи. Ну і, власне, вони розібрали всі ці породи, порівняли характери і що склали докупи. Значить, овнам вони кажуть, що дуже підходить лабрадор-ретривер. Тобто собаки, які завжди готові до нових пригод і занять, як і самі овни. Наступні тельці вам підходить собака породу шицу. Це виховані такі спокійні собаки, які ідеально вписуються у спосіб життя тельців. Далі близнюкам підходить австралійська вівчарка, ракам басет хаунд, такі спокійні і ніжні собаки. Левам підходить золотистий ретривер, це така споріднена душа прям буде. Дівам підходить пудель, вони розумні і навіть з почуттям гумору, як кажуть астрологи, на секундочку. Терези, вам підходить йоркширський тер'єр, вони супротоваріські. Товариські, як і ви. Скорпіонам радять мати шибаїну. От стрільцям підходить австралійський пастуший собака. Козирогам боксер. Вони такі, знаєте, активні. Їм треба господаря, який готовий докласти зусиль. А козироги якраз таки готові докладати зусиль. Водоліям підходить шарпей. Вони такі ж незалежні, віддані і розумні. А рибам підходить помаранський шпіц. Цим собачкам потрібна увага, ваш час. А рибам якраз таки подобається піклуватися, тому шпіци ідеально підходять. І знаєте, що я вам скажу? В мене повний меч, тому що я по знаку зодіаку риба, і в мене є собака, і в мене якраз таки шпіц. І це правда, прям моя порода, і в нас повна гармонія. Я даю любов, собака її приймає. На цьому, якби, в принципі, все всіх влаштовує. Так і живемо. Тому, ну, подумайте над тою всю інформацією про знаки зодіаку і собак. А поки погнали до хітів на Люкс ФМ, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: всіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати, якось так трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що каже: Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму тощо. Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі. І він каже: Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити. От, інтиму. І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона.
2: Славочка,
1: що?
2: То сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 0985-597-3413.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
11: ЦВК.ua. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.
1: Першого свистка.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: акцію, яка називається «Люксова відпустка». І тепер, друзі, щобутня, вранці і ввечері у прямому ефірі Lux FM ви можете виграти 5 тисяч гривень на свою люксову відпустку, на свій такий літній пікнік, на розваги, відпочинок, приємні покупки на будь-що. Повторюю, зраночку і ввечері по 5 тисяч гривень можна виграти у нашій акції «Люксова відпустка». А от щоп'ятниці ввечері можна виграти взагалі неймовірну, просто космічну, шалену суму – 50 тисяч гривень. Власне, на ту саму ідеальну люксову відпустку. І як же ж виграти ці грошенята, запитаєте ви, а я вам скажу. Все дуже і дуже просто. Щоб взяти участь, треба зареєструватися у додатку Lux FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все, отримати ту нагороду і їхати потім собі у відпустку. Що важливо, до речі, акція діє до 10 липня, тому не відкладаємо на потім. Встигніть, будь ласка, взяти участь і влаштувати собі ту саму незабутню, крутезну, люксову відпустку. От. Тому зранку в нас же виграли, до речі, 5 тисяч гривень. Попереду в наш вечірній раунд, скажімо так. Тому не пропустіть, а поки погнали до улюблених хітів на Lux FM, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати якось так, трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що каже: "Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму тощо". Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі. І він каже: "Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити, от, інтиму". І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона Глебова.
2: Що? Та сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдало вам вівторка. Ми наближаємося, до речі, до вечора, вже до особливого вечора. Тому що сьогодні, друзі, в ніч відзначають Івана Купала. І сьогодні один із найпопулярніших обрядів, як ви знаєте, ото стрибати через багаття. Я вам скажу чесно, я в дитинстві таке робила. Ми влаштовували з друзями посиденьки, ми стрибали через багаття. Я ніколи, чесно, не розуміла, нащо. Але якщо і ви не знали, то виявляється, що оці от стрибки через вогонь, вони символізують очищення від негараздів. А закохані пари стрибали разом взагалі через цей вогонь, тримаючись за руки. І якщо вони не розімкнули свої руки під час стрибка, то це означало, що в них буде міцний союз. Ось так. Але стрибати через багаття насправді не обов'язково. Є альтернативні варіанти. І, власне, наприклад, для того, щоб очиститися і провести ось цей обряд нового старту, достатньо насправді запалити свічку і подумки уявити, що ви спалюєте старі образи, в тому щось там невдале, якісь проблеми. І можна ще на папері написати те, що ви хочете відпустити, і символічно спалити той папірець. Але дуже обережно, ви знаєте, так, щоб не притягнути у своє життя знайомство з пожежниками. Люди класні, нічого не можу сказати, але краще з ними знайомитися в інших ситуаціях. Тому так, проводимо, друзі. І далі цей вже будемо вриватися так у вечір Івана Купала, фактично. Приходимо його з хорошим настроєм, з Lux FM і з нашим вечірнім шоу «Все пучком». Ну а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами переважно сонячну погоду в Україні і майже без опадів, тільки от у Сумах, Чернівцях, на півдні країни і частково на сході, може місцями трошечки подощити. Температура повітря в нас при цьому от на півночі підніметься в день до плюс 25 градусів. На півдні, зокрема в Одесі, очікуємо 24-26 тепла, і в решті регіонах півдня плюс 30. В центрі і на заході обіцяють нам від 25 до місцями 30. Також тепла, і на сході країни максимум плюс 28 градусів. У столиці нам на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів і тепленьку, як і сьогодні, в день до плюс 28.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Реклама.
0: Хіт за хітом. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Кейс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім величезний привіт. Значить, з хороших новин вже вівторочок, красивий, да, гарний літній деньочок далі продовжується. Ну і, звичайно, що ще може бути кращішим? Звичайно, початок найкращої частини дня. Вечір починається в Україні і вечірнє шоу «Сапочком» на Люкс-ФМ. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак, всім привіт.
1: Так, ну як завжди, з хороших новин починаємо. Що ви там нам напорпали?
2: Ой, футбольна тема зараз супер актуальна, тому розкажемо про рожевий бум серед футболістів, про те, що розлучення в дії скоро стане доступним. І дізнаємось, коли краще заряджати наш гаджет вранці чи ввечері, щоб акумулятор жив роками. Вибухова зараз буде просто футбольна новина для всіх, хто стежить за гарячими матчами на Мундіалі. Ви ж помітили, що футбольне поле перетворилося на справжній якийсь рожевий рай? Ну, для футболістів так точно. Практично всі топові гравці виходять на матчі в яскравих рожевих буцах. Вболівальники спочатку думали, що це просто нова мода.
1: А це часом вони не підтримували цей прайд? Тиждень прайду, що був у світі?
2: Ну, тоді мало бути всі кольори райдуги, веселки, да. Але журналісти розкусили цей секрет. Так от, виявляється, є цілі 4 головні причини цієї такої рожевої манії. По-перше, це контракти. Колір взуття обирають не самі футболісти, а великі спортивні бренди, з якими у них підписані мільйонні контракти. Цього літа виробники екіпірування одностайно вирішили, що рожевий – це хіт. Друге – це максимальний хайп та помітність. Чому? Тому що рожевий колір круто виділяється на фоні зеленого газону. До того, жодна збірна на чемпіонаті не має рожевої форми. Картинка в телевізорі виходить яскрава, глядачі звертають увагу, і продажі в магазинах летять в космос.
1: Мені от цікаво, зараз вони собі видумують різний колір бутсів, а прикиньте, потім буде різна форма бутсів. У формі баклажана хтось бігає у формі кукурузи.
2: Ага, цікаво.
1: Ну, прикольно би було.
2: Цікаво, яка гра буде після цього. Дослідження показали, що саме самі футболісти почуваються набагато впевненіше, коли на них яскраве взуття. Я думаю, що це виробники придумали це дослідження насправді.
1: Ну, от ти, коли Тань на себе одягаєш щось яскраве, яскраву міні-спідницю, наприклад, ти ж теж почуваєш себе трошки впевненіше, ні?
2: Ні, під настрій. Я і в чорному можу почувати себе суперкласно.
1: Ой, що ти видьоргуєшся тут?
2: Так, але знайшлися і бунтарі. Наприклад, Ліонель Мессі забуває голи в біло-синіх бутсах під колір форми своєї збірної.
1: Ой, а там ще в золотих грає хто?
2: Кріштіану Роналду.
1: Ой, оце, розумієте, зразу видно. Golden Boy, один з найбагатших чуваків планети.
2: Так йому це взуття розробили ексклюзивно, тільки для нього.
1: Я б теж хотів, щоб мені розробили, теж золотих би ходив.
2: Ти можеш золоті зуби вставити собі, наприклад.
1: Ой, слухайте, а це ідея. Що ж ніхто з українських шоуменів з золотими зубами не ходить?
2: Да,
1: Таня,
2: дякую.
1: Mm-hmm.
2: Так, а тепер, друзі, інформація про те, що розлучитися в Україні можна буде буквально в кілька кліків, адже цю послугу запускають в дії вже наприкінці літа.
1: Слухайте, ну це неправильно, я вважаю.
2: Чому?
1: Ну дивіться, українців має бути по-перше, зараз, по-моєму, кількість пар, яка одружується, і кількість пар, які розлучаються, вони плюс-мінус десь, по-моєму, однаково, да?
2: Не знаю.
1: Ну, ось, це не окей, бо однозначно має бути більше, ніж тих, хто одружується. Далі. Я за те, щоб люди приймали експресивне рішення про женячку. От, наприклад, сходили десь, познайомилися на каві, бабл-ті попили, такі, о, давай поженимося. І, значить, швиденько оформили собі в цьому, в дії. Але от про розлучення – ні. Ну, це треба, щоб люди подумали. А то як? Оце психанули, ще щось, типу, десь вона йому борща прокисшого, розумієш, налила випадково цілком, да? Або не розігріла достатньо. Все, чувак обідився, і давай розводитись з нею через дію.
2: Насправді буде час подумати, і вся та сама процедура буде зберігатися. Просто не треба буде витрачати ще час на те, щоб кудись там їхати.
1: Коротше, це послуга для зумерів. Вони ж дзвонити бояться, не то, щоб вже ходити кудись в РАЦ, наприклад, правильно? То їм зробили все в дії, нехай одружуються, розлучаються і так далі.
2: Жень, дивись, одружуватися ти можеш вже і зараз, поки це навіть не стартувало. Тому тебе це новина точно на це не має затронути. Можеш сходити з кимось на бабл-ті або там на перше побачення і одразу одружуватися. А тут буде тільки бета-версія починатися за 2 тижні. І всього 250 пар почнуть випробовувати сервіс на собі. Дивіться, як це буде працювати. По-перше, там буде жорсткий відбір. Швидко розлучитися через телефон зможуть тільки пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Система це суворо перевірятиме. Треба буде зайти в дію, заповнити заяву, ввести дані другої половинки і підписати все за допомогою дія підпису. Також доведеться сплатити держзбір.
1: А почекайте, а там буде віконце оце, значить, ці коментарі до вашої заявки?
2: Чиї?
1: Дістала! Життя з нею нема! Всі мозги мені вже і так
2: Жень, далі. От одружишся, потім будеш розлучатися і подивимося, дізнаємося тоді. Поки немає такої інформації. Після подачі заяви у вас буде рівно 32 дні. Протягом цілого місяця і навіть плюс один день будь-хто з пари може передумати і відкликати заяву. Ну, тобто, наприклад, якщо ваша дружина подає на розлучення, а ви не погоджуєтеся з цим, то ви можете просто відхилити і все, ніякого розлучення не буде.
1: Мені здається, знову ж таки, ще одна причина, чому це не треба впроваджувати. Ну, дивися, значить, кожна така подати заявку, кожна таке відмінити заявку, це використання серверів. Сервери мають харчуватися електроенергією, сервери мають охолоджуватися. І оце тільки електроенергію, розумієш, будемо тратити на оце. Подали заявку, забрали заявки.
2: Ну, от якось так. Ну, в будь-якому випадку, друзі, у вас будуть ті самі всі функції, які були і при очному, скажімо так, розлученні. Без згоди обох сторін вас ніхто не розлучить. Так, а тепер давайте дізнаємося суперактуальну інформацію, класний лайфхак для вашого смартфона. Тому що, напевно, є ж такі люди, як Танечка Лі, які ставлять телефон на зарядку на всю ніч, да? А зранку бідкаємося, що зарядка, батарея сідає зі швидкістю світла. От, наприклад, я навіть сьогодні вночі включила телефон, а він за буквально 10 хвилин був настільки гарячим, що я думала, він зараз вибухне. Експерти розібралися, коли ж краще заряджати гаджет: вранці чи ввечері, щоб акумулятор жив роками. Значить, нічні зарядці ставимо тверде ні. Залишати телефон в розетці на всю ніч — це головна помилка. Коли девайс годинами тримається на 100%, акумулятор перегрівається, особливо у чохлі.
1: Ми дуже
2: і набагато швидко зношується.
1: Тетян, що ви дуже за нас переживаєте, що там щось гріється і так далі. Ви вночі піпі встаєте?
2: Ні.
1: Ні? Що того влягла і спиш цілу ніч, вообще навіть не дергаєшся?
2: Ні. Ну, дуже рідко.
1: Да? Ладно. Ну, тоді натренуюсь свого Сімбу, нехай відключає телефон.
2: Ага, так. Ну, так не можна, кажуть. Краще заряджати в день або вранці. Ідеальний час. Найкраще заряджати телефон тоді, коли ви можете контролювати процес. Так ви встигнете вчасно відключити його від мережі і не дасте батареї перегрітися.
1: Короче, юний технік Таня Лі, тільки що прочитала нам лекцію. Дякуємо вам дуже.
2: І ще правило хороше є. 80/20, ти
1: от,
2: знаєш?
1: От, я знаю, да. От якраз хотів про це сказати. Давай. Не давайте розряджатись більше, ніж на 20%, ніж до 20%, і не заряджайте більше, ніж на 80%.
2: І ще, не кладіть телефон під подушку або під ковдру під час заряджання. Спите собі, не засовуйте під подушку, тому що він перегрівається.
1: Засовуйте щось інше. Так, друзі, ну а ми погнали далі. Вечір на Люксі, Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
1: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
0: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
1: Та ні, ти що?
0: Да, а що тоді?
1: Там її однофамілець скандал учинив.
0: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
1: Ну, можливо.
0: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
1: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
0: Так він же їй руку і серце віддав. Бо вона ж її гаманець вимагає, да?
1: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
0: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
1: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да?
0: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, влаштуємо справжню бангерангу. Вже буквально через кілька хвилин на Люкс FM в нашій грі, яка називається «Гра в кальмара». Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс FM. Чекаємо на ваші заявки і скоро будемо грати.
2: Реклама.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Sky from Ya футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Це що, сценарій про монстра?
14: Сі.
13: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
14: Я знаю найстрашніших монстрів!
15: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
16: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
17: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марне.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас
21: 24. Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
23: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти

0: гра в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, гра в кальмара починається на Люкс ФМ. Ну що ж, як завжди, подарунки від Люкс ФМ готові. Слухайте, пісня просто нереально популярна. Зараз займає, якщо не помиляюсь, номер один в iTunes, да? Apple Top 100 номер один, і це штучний інтелект же ж співає. Хоча кажуть, що це там жива людина, ну, написала, може, і да, але чути, що це співає штучний інтелект. Коротше, значить, в гарячій ротації на Люкс ФМ 20% пісень співає, зроблені і співаються штучним інтелектом. Уявляєте собі? Якщо колись артисти
2: зараз жалуються, да, що
1: якщо
2: можна.
1: Якщо колись артисти боялися про те, що там, не знаю, наш північно-східний сусід зрашки оце заберуть у них хліб, то все, тепер новий ворог. Штучний інтелект появився. Так, але ми зараз не про це. У нас зараз гра починається. У нас Черкас Костянтин. Сьогодні з нами грає Костянтин. Привіт.
3: Добрий день.
2: Добрий.
1: Так, Костянтин, ну дивіться, у вас задачка зараз когось з нас обіграти, або мене, або Таньку. Ну, я думаю, що ви, звісно, Таньку виберете, правильно?
2: Ну, обирайте, з ким грати, зі мною чи з Женєю?
3: Давайте з Женєю.
1: Ну, що ж робиться, беріть Таньку. Вона така хороша.
2: По-перше, Танечку, по-перше, да?
1: Що, точно, Кость, не будеш брати Таньку?
3: Давайте
1: станемо. Бачите, все, домовилися, прекрасно. Тепер дивись, Костя, у тебе буде зараз 20 секунд. Протягом цих 20 секунд ви з Танею будете говорити слова на якусь певну тему. Хто називає слово останнім? І звучить гон, хто і перемагає. До речі, тут зараз ви будете керувати парадом, вибирайте, яку тему обираєте для гри.
2: Взагалі-то я вже чуть образилася, що ви не хотіли оце мене брати. Да, ви обираєте тему, на яку ми будемо грати. Що це сьогодні буде?
3: Давайте на дорожні знаки.
1: Дорожні знаки.
2: Та ні, то вчора ми говорили про дорожні ці.
1: До речі, у нас була з Луцька Анна, яка була цим автоінструктором.
2: Автоінструктором, так.
3: На яку. Давайте на спорт.
2: Давайте, типу, види спорту.
1: Так, давайте види спорту. Все, прекрасно, погнали. 3, 2, 1.
2: Падл.
3: Футбол.
2: Теніс.
3: Волейбол.
2: Бадмінтон.
3: Баскетбол.
2: Танці.
3: Черлідинг.
2: Сквош.
3: Мотоспорт.
2: ТРХ.
1: Так, чуєш? Людина!
2: Ти ще спортсменка!
1: Людина, яка про спорт! Тільки чула, розумієте, Таня Лі, взяла і виграла.
2: Ти на мене наговориш, ти бачиш, якась спортсменка, от так от всі знаєте.
1: Та обше, да, найбільше видів спорту, як бачимо, вона знає Таня Лі. Медалі ви за це вручимо.
2: Я навіть не назвала той самий вид спорту, який ми з подружками практикуємо по вихідних.
1: Який? Літербол?
2: Ну.
1: Підйом, переворот келиха?
2: Да, все.
1: О, бачите, ну тут, звісно, Таня майстер спорту міжнародного класу. І мало того, вона вже стоїть от буквально з дня на день, їй мають видати сертифікат заслуженого тренера з цього виду спорту. Да-да-да. От на цих вихідних буквально буде захищати кваліфікацію.
2: Але ви з мене не беріть приклад, будь ласка.
1: Ні-ні-ні. Та ти що, таких спеціалістів раз, два, три на пальцях однієї руки можна порахувати.
2: Так, тільки ви попереду мене, да?
1: Костя, в мене піст, взагалі-то. Так що давайте не будемо ля-ля. Так, Костя, вас ми вітаємо, знаєте, отак по-дружньому плескаємо по плечі. Танька взагалі вас обнімає. Так що вам гарного настрою.
2: Дякуємо.
1: Залишайте заявочки і вигравайте наступного разу обов'язково.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Особливо так. Ти особливо так.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі наші величні та гостинні Карпати. Сюди тікають за чистим повітрям, шумом водоспадів та повним перезавантаженням голови. А місцеві полонини пахнуть свободою та справжнім диким лісом. Який смак заховано тут? Спробуй насичений мікс чорниці та ожини. Шматок цього ягідного шедевру, і навколо тебе віртуально виростають смиреки, а в голові починає грати сопілка. Тож це справжня свіжість гір, яка доступна прямо з вашої морозилки. Давай, відчуй смак будь-якого місця України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Так, друзі, буквально через кілька хвилин розкажемо вам кілька італійських звичок, які роблять дольче віто, солодке життя. І, знаєте, оце сповільнюють плин часу. Бо ж буває деколи так, да? Ніби ще тільки прокинулися, а вже вечір. Коротше, через пару хвилин навчимо вас жити по-італійськи.

0: Міша Міллер на Lux FM. Hey, na-na-na, в Україні 16:44. Так, друзі, а в Італії зараз 15:44. Отак от. Там люди тільки після обіднього сну такого, знаєте, солоденького прокидаються. Збираються оце от почухати пузіко, піти подивитися, що там відбувається. Ті, хто біля моря, ножки в морі помочити. Да. І вже починають думати, що вони будуть вечеряти. Вечеря коли в Італії, Таня?
1: В Італії, мені здається, цілий
0: 20:00 вечеря.
1: Цілий день щось їдять. Цілий
0: 20:00,
1: день.
0: Не забувайте.
1: Навіщо ці обмеження?
0: Сказало 42 кілограма, да, напротив мене.
1: Але я багато їла там. Так, дійсно, друзі, у італійців нам є багато чому повчитися. І от навіть виділяють 10 італійських звичок, які допоможуть сповільнити плин часу і зробити його набагато приємнішим.
0: Абсолютно точно. Ну, моя мама вже дуже давно живе в Італії. Ось, і от ця донна навчилася сповільнювати плин часу. Вона робить, ну, так як вона біля моря живе, вона постійно тусується на морі. От там між роботою, між ще якими задачами, вона завжди знаходить час прийти на море і покайфувати біля моря.
1: По-перше, у мами твоєї є чудова відмазка, це вигуляти ладу собачку.
0: Да.
1: Так, але починається все з самого початку після пробудження. У них завжди повільні ранки. Ви не зобов'язані починати свій день з кіпішу. Можете цілком виділити собі годину для того, аби не поспішати. От мені, наприклад, просто життєво необхідна ця функція – мати годину для себе після пробудження.
0: І, до речі, слухайте, ну вони не прям так, що вони затворники сидять. Мені здається, вони взагалі, як тільки прокидаються, їм треба обов'язково з кимось потрандіти. Бо тому, що вони зранку прокинулися, прийняли душ, почистили зуби і... пішли або зробили собі каву і самі п'ють, але найчастіше вони йдуть в кафешки і сидять оце, п'ють каву, болтають і їдять якесь солоденьке, печиво чи ще щось там.
1: Прикольно.
0: Італійці, до речі, майже не снідають ніколи такими сніданками, як ми. Оце яйця, бутерброди, якісь яєшні.
1: Це, звісно, не дуже корисна їжа, мені здається.
0: Вони так не думають.
1: Ну, кожному своє, на смак та колір, як то кажуть. А так, більше ходити пішки. Це наступна порада для щастя від італійців. А пішки ви помічаєте місце, де ви живете, а не просто його минаєте, та, як там за кермом їздите. Трапеза без поспіху обов'язково має бути, тому що це не паливо для організму, їжа на ходу.
0: До речі, вони обідають реально 2 години. Тобто в них багато страв на столі на обід завжди. Вони багато їдять, багато говорять після цього. І знаєте, чим закінчується кожен обід? Ну, окрім оцього, по 50 для травлення, то що каже, да? Вони починають думати, чим вони будуть вечеряти і домовлятися.
1: Боже, оце взагалі теж не розумію, якщо чесно, бо я коли поїм, я не можу думати про їжу. Так, час для близьких дуже і дуже важливий. Всі найкращі спогади зазвичай пов'язані з людьми, і вони цього притримуються. Більше часу проводити на дворі дуже важливо. Вийти, просто подихати свіжим повітрям. Значить, світ без екранів має бути обов'язково. Це прям супер, мені здається, лайфхак для того, аби бути здоровішими фізично і ментально. Відмовлятися в якийсь день хоча б на декілька годин від гаджетів.
0: Так, що ще?
1: Культ маленьких митей вони підтримують. Тобто, те саме, що можна насолоджуватися і помічати основне ці моменти. Типу,
0: я думаю, що там мити треба?
1: Все мити треба, Женя. Всім, не тільки італійцям. Гаряча кава, гарний захід сонця, якась розмова класна, та подорож приємна. От, це все треба помічати, відзначати і фіксувати в своїй пам'яті. І відпочинок без докорів сумління. Обов'язково, типу, ви інколи не лінитеся, просто треба вміти вчасно відпочивати.
0: Да, і не треба себе за це от картати. Оце відпочинок без, що там написано, без...
1: Сумління, без докорів сумління.
0: Без докорів сумління, да. Дозвольте собі відпочивати, ви заслужили на це.
1: І не тільки. Смак поточної пори року вони обожнюють. В кожній порі року є щось класне. І Dolce Far Niente, Женя, що це таке?
0: Dolce Far Niente, не знаю.
1: Це щастя не в тому, щоб забити календар до відмови, а в умінні нікуди не бігти і насолоджуватися моментом.
0: Ну, коротше, кайфуйте, друзі, від життя. Слухайте Lux FM, ми вас тут навчимо, як це робити.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Шкіра.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, слухайте, в мене запитання до вас. Таня Лі, от в студії сидить тут напротив мене.
2: Що, Женя,
1: це, до речі, вечірнє шоу все пучком починається, продовжується на Люкс FM. А коли ти останній раз викладала в інстаграмі фотки топлес?
2: Топлес?
1: Так. Да.
2: Та ніколи,
1: да?
2: Напевно.
1: Коротше, я просто сьогодні так гарно потренувався в спортзалі. Вирішив, що треба, щоб всі побачили цю красу. Виклав фотографію у себе в сторіс. От, а сосочки що у мене там не прикриті.
2: Боже, Женя хотіла спитати, що там вибухло.
1: Так, от, значить, що я хочу сказати, сосочки то у мене там не прикриті. Ага. І я так зрозумів, що, коротше, Інстаграм швидше за все подумав, що так не можна робити. І, коротше, кинули мене в цей, як його,
2: в
1: тіньовий бан. Да, десь там всього-навсього тисяча переглядів.
2: Друзі,
1: тільки,
2: ви що, собі? Боже, заходьте терміново. На от сторінку Фешак Євгеніо в інстаграмі. Лайкайте сосочки.
1: Терміново потрібно зараз рятувати інстаграм Євгена Фешака. Дійсно, Фешак Євгеніо. Заходьте, передивіться, лайкніть обов'язково, напишіть якийсь коментар. Бо це просто треш якийсь. Да. Тань, але ви теж не сидіться. Чому ми тільки мої топлес фотки будемо розглядати?
2: Ну куди мені до вас?
1: Ну,
2: Боже?
1: Ще чуть-чуть, ну, ще чуть-чуть і вже дотягнетесь.
2: Я зі своїм тілом жахливим навіть не зможу конкурувати з такою красою неймовірною.
1: Ну,
2: кудись ні, мені.
1: То ні, як то кажуть, цілуй коні. Розказуй, що у вас там.
2: Так, зараз розкажемо спеціально для Євгена Фешака, тому що він хотів, щоб таке написали і про жінок, про що жінки найчастіше брешуть своїм чоловікам.
1: О, я казав, про брехухи шиті.
2: Які речі під суворою забороною в Італії і названо справжній секрет довголіття і щастя? Так, трошки пікантна тема у нас про те, що ж найчастіше, про що найчастіше жінки брешуть своїм коханим чоловікам. У нас нещодавно був такий список про чоловіків, зараз
1: дізнаємося
2: про дівчат.
1: До речі, список, взагалі, буквально, пунктик два, і то взагалі таке неважливе було. Ми навіть забули, про що там говорилося,
2: так, правда? Так, звісно, да-да-да. Так, якщо говорити про дівчат, то на першому місці це, звісно ж, легендарна фраза «Все нормально, я в порядку», яка насправді означає, що чоловік...
1: Що все не нормально і все не в порядку.
2: Да, і терміново чоловік має здогадатися, де він накосячив.
1: До речі, ще одна фраза, я прям вангую, що вона може... А ні, це ж не фраза, це про що ви брешете, да? Оце, типу, ти образилась? Ні, не образилась, да? Або це...
2: Зробила висновки, не образилася, зробила висновки.
1: Ладно, да, все, не перебиваю, продовжуйте. Да,
2: да, то зараз можна багато накидати. Так, також, що ми обожнюємо. Обожнюємо суттєво занижувати реальну вартість своїх нових суконь і сумочок, щоб не здаватися транжирами. А, ну, це в тому випадку, якщо чоловік все це оплачує. І майже завжди ділять на три кількість своїх колишніх залицяльників, аби не травмувати хрупке чоловіче его, крихке, перепрошую. До того ж, дівчата часто приховують свої справжні інтимні фантазії, використовують відмазку про раптовий головний біль, коли просто втомилися, і частенько тримають таємну заначку на чорний день задля власного спокою.
1: Я ж казав, що брехухи ще ті, просто робити вигляд.
2: Я зараз ще один список про чоловіків напишу. А, так, тепер мегакорисний путівник для тих, хто вже збирає валізи до сонячної Італії. Якщо ви плануєте прогулятися романтичними вуличками Венеції, наприклад, то тримайте свої булочки в тонусі, бо зазвичай...
1: Я перепрошую, тільки вчора ми пережили новину про те, що значить, Венеція стає платною, якщо ви не живете десь там поруч, чи в якомусь Тревізо, чи ще щось, то вам треба буде заплатити 50 євро за те, що ви туди попадаєте.
2: Та.
1: Тепер що, треба, вони по сідничках будуть туди пускати? Так, підкачені заходьте, не підкачені не заходьте.
2: Женя, може це про інші булочки, а ти тільки про одне місце думаєш, да?
1: Ну, зараз так, літо.
2: Зараз про про штрафи буде йтися. Тревел-журналістка Джої Гендлер поділилася своєю історією, яку, як вона, ледь не позбулася кругленької суми через звичайне морозиво. Так от, дивіться, що повинен знати кожен турист. В Венеції суворо заборонено сидіти на сходах, мостах, набережних біля історичних пам'яток, якщо ви вирішили там щось з'їсти або випити. Бачите, про звичайні булочки. За такий пікнік можна отримати адміністративний штраф від 100 до 200 євро.
1: Тобто я купив собі шматок піци і не можу сісти десь в місці його втоптати? Чи
2: ні. Не можна. Влада так береже мармур від бруду. Ну, тобто, ти десь можеш сісти за столиком в відведеному для цього місці, але просто на сходах, десь біля фонтанчика, не можна. Годувати голубів та чайок в місті теж суворо заборонено. Гуляти містом в купальниках чи просто з голим торсом, яким сьогодні Женя красувався в інстаграмі, не вийде. За це, а також за викинути не туди сміття чи купання в каналах, загальний штраф може бахнути аж 500 євро.
1: Ой, до речі, я бачив недавно, чувак поплавав, прыгнув, спеціально прыгнув в один з каналів в Венеції і реально на 500 євро оштрафували.
2: Да, це ще нормально, можуть взагалі вигнати з міста.
1: З позором таким, знаєте, ото дивіться на нього, палками кидати будуть і так далі. Краще так не робіть.
2: Ага, гандолою бити по голові. Так, а тепер про сенсаційні просто новини від науковців, які нарешті розкрили головний секрет людського щастя і довголіття. Так, забуваємо про ці перегони за купою грошей, за славою, кар'єрою. Вчені з Гарварду довели, що все це не головне.
1: Ну, дивіться, ви забувайте, я собі залишу, вже буду тягнути цю лямку.
2: Так, будь ласка, да. Для кожного різне в житті головне. Але це дослідження, воно дійсно круте, тому що воно стало найдовшим в історії науки. Воно безперервно тривало з 1938 року. Вчені проаналізували життя понад 3000 людей, сканували їм мізки, вивчали ДНК, розпитували про особисте. І ось до яких висновків вони дійшли. По-перше, головне – це ваші люди. Абсолютним ключем до довгого і щасливого життя є міцні та теплі стосунки з родиною, друзями і близькими. У тих, кого є надійне плече поруч фізично, ці люди фізично міцніші, живуть набагато довше. Але є одне величезне але. Важлива саме якість спілкування, а не всілякі одноразові поверхневі зв'язки і нетоксичні теж зв'язки. Самотність, кажуть, це отрута, соціальна ізоляція, нічого хорошого нам не принесе. Відомий вибір позитиву якраз працює навпаки. Щасливішими почуваються ті, хто вміє відпускати минулі образи, фокусується на хорошому і інвестує час в близьких, а не жертвою родиною заради кар'єри.
1: Тань, я ж близько біля вас зараз. Можете в мене проінвестувати?
2: Та.
1: Ну, а чого ні? Ти зарплату недавно тільки получила.
2: Та немає її вже, Жень. Ну, що ти це? Я ж зуби роблю.
1: Кому?
2: Звісно, собі. Звісно, про здоровий сон, спорт і смачну їжу також забувати не варто.
1: Так, друзі, здоровий сон, смачна їжа, спорт. Все це, ну, звісно, може бути у вас тільки тоді, коли ви слухаєте Lux FM. Тому слухайте нас побільше і частіше, і гарантовано все у вас в житті буде гарнесенько.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: До речі, якщо хочете поїхати у відпустку за рахунок Lux FM, то через 2 хвилини 50 секунд ми вам розкажемо, що для цього треба зробити.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі.

0: пляжного сезону.
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
14: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

17.20 в Україні. Друзі, пропонуємо вам трошки віртуально зробити подорож і кудись чкурнути. Ну, хоча б в ефірі Lux FM. Реєструйтеся на гру Інтуристо, яку будемо грати вже буквально за пару хвилин в мобільному додатку Lux FM на вашому смартфоні. Відправляємо заявочки. Гра Інтуристо. Ми чекаємо. За пару хвилин будемо грати. Хіт за

0: Господи, Боже мій, ви знаєте,
1: що ти вже це приходить деколи сюди?
0: Приходить деколи період, коли я от чуть-чуть, знаєте, починаю підненавиджувати вас навіть.
1: Мене?
0: Ну, вас ще ні, ви ще в той список не попали. Але от з деяких наших колег. Знаєте, що?
1: Що?
0: Вони починають писати списки заяви на відпустку. Мені приходять про це повідомлення на електронну пошту, і мені доводиться відпускати їх, оце от апрувати їхню відпустку. Я думаю, от же ж.
1: Ти відпускаєш, але не від чистого серця своїх колег.
0: Але не від щирого серця, звісно. Да, буває таке. Так, друзі, до речі, ви ж пам'ятаєте, що в нас на Lux FM що відбувається? Наша шикарна
1: акція.
0: Люксова відпустка. Ми оплачуємо вам вашу відпустку. Можете виграти собі кожної п'ятниці. Ми розіграємо 50 тисяч гривень вам на вашу люксову відпустку. Але це ще не кінець.
1: І не тільки. По буднях, з понеділка по четвер, і вранці, і ввечері ви зможете виграти по 5 тисяч гривень на ваш ідеальний вікенд. І все, що для цього треба зробити, просто лишити заявочку в нашій грі «Люксова акція» нашій «Люксова відпустка». І все, і чекати, поки ведучі вас наберуть.
0: Боже, яка ж лабяра, з понеділка по четвер. Ми і в п'ятницю тань теж розігруємо по 5 тисяч гривень, щоб ти собі знала. Прикинь.
1: І 5,50?
0: І 5,50.
1: Реально?
0: Да. Так, друзі, реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM. Якщо він у вас ще до сих пір не встановлений, то обов'язково собі його поставте. Реєструйтеся на люксову відпустку, вигравайте купу грошей. Так, у нас Віолета мусила з нами грати в Інтуристо, але десь її вітром здуло. Тому 044, код Києва, 20-111-00. Таке буває нечасто. Дзвоніть, набирайте і потрапляйте до нас в прямий ефір. Тань, ви куди відпустку хотіли би махнути от літу?
1: Я хотіла в Італію, але
0: поїдете зі мною?
1: Не знаю, куди. Бог занесе вітром.
0: Я вам задав запитання конкретне.
1: Поїду з вами? Так, ви ж сказали, що вам не можна.
0: Так, я знаю, я ж не сказав в Італію.
1: Кукухою, та ми всі давно вже там, вже.
0: Так, ну що, давайте знайомитися. Алло, добрий день. Вечір вже, точніше. Хто там? Ну, ти дивися на них. Алло.
1: Ти людей злякав.
0: Алло. Добрий вечорочок вам.
2: Добрий вечір.
1: Як вас звати? Звідки ви?
2: Андрій з Києва.
0: Я думаю, ви десь здалеку дзвоните, бо так погано чути вас. Думаю, знаєте, ви прямо в трубку цю кричите. Алло! Десь з полонини якоїсь, да? Так, ну що ж. Андрію, ви з Києва чим займаєтеся? Зараз, може, в пробці десь стоїте, скажете нам, де пробка, куди не їхати?
2: Та пробка, дійсно так.
0: Де?
2: Стою в корті додому.
1: А де?
0: Де?
2: На виїзд з Києва.
0: В якому напрямку?
2: Боярка.
0: В напрямку на Боярку. То ви куди? На Одеську трасу їдете чи під Жулянським мостом?
2: На
0: Одеській трасі, так? Да? Так, все, поняли, туди не їдемо, якщо щось. Ну що, дивіться, у нас сьогодні... Тань, до речі,
1: куди ви сьогодні подорож?
0: Ви хотіли розкажи. Італію? Майте Італію!
1: Понятно.
0: Ми багато говорили про Венецію, і сьогодні знову поговоримо про Венецію. Андрій, може ви якось вам пощастило вже побувати в Італії?
2: Мрію, дуже мрію.
0: Дивіться, ви от як приїдете в Італію, як зразу у нас у всіх буде така можливість, покатаєтесь собі там на гондолі, наприклад. До речі, на гондолі покататись коштує дуже недешево.
1: Да, скільки?
0: Ну, десь 150-300 євро, залежно скільки і часу ти хочеш, і що за гондола там буде, да. Але ми поговоримо сьогодні про гондоли, тому що ми мусимо бути готові, розумієте, до того, до чого нас готує життя. Як ви вважаєте, яка плюс-мінус приблизна довжина класичної венеційської гондоли? Перший варіант – 5 метрів, другий варіант – 11 метрів і третій варіант – 25 метрів.
2: Думаю, десь 11 метрів.
0: І це абсолютно правильна відповідь. Да, уявляєте, яка довжелезна?
1: Я думала метрів 5, там дві людини засунулись, один водій і все.
2: 5 дуже мало.
0: 5 – це маловато, а от 11, уявляєте собі, все-навсе одним веслом гондольєр нею керує.
1: Ти який гондольєр, керівник.
0: Скажи, який вправний. Так, ну що, будьте з нами на лінії. Розкажемо, як отримати свій подаруночок. Наша фірмова чашка від Lux FM. Ви потрапляєте в коло обраних, в кого вона є.
1: Вітаємо вас. Залишайте на зв'язочку. Їсти.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама. Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та наша стильна чарівниця Марина Вовк. Привіт-привіт! Маріш, одразу питання в лоба, як то кажуть. Це що за блискучий паєтковий бум скрізь? Це так шкільні випускні повпливали на моду?
2: Да, ти знаєш, до речі, можливо і так. Паєтка зараз в топі серед трендів. І моделочки з нею дійсно присутні в більшості з колекцій різних брендів. Літні тренди 2026 року остаточно зруйнували стереотипи про те, що паєтка – це виключно елемент вечірнього гардеробу. Цього сезону панує концепція «Shine for everyday». Головний хід – стильне поєднання блискучих фактур із максимально простими базовими речами. Блискучі топи та майки доповнюють джинсовими шортами, льняними сорочками або вільними штанами. Спідниці та сукні з паєтки поєднують кедами, об'ємними бомберами або грубими черевиками.
0: Люкс-ФМ – модний тюнінг.
2: В'язані речі з паєтковою ниткою також мають популярність. Аксесуари та взуття з дрібними лелітками – це взагалі акцент.
1: Лелітками? А це що таке?
2: Так, дійсно, українською правильно говорити саме лелітки. Але ж не всі це зрозуміють, тому що не зовсім звикли до такої назви. Грайливі панами або хустки з паєткою також повинні бути серед нашого модного арсеналу.
1: Коротше, сяємо на повно і ні в чому собі не відмовляємо. В кінці та кінців літо саме для цього і створене.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Бекі Джі на Люкс ФМ, Сорі Папі. Так, друзі, літо на Люксі далі продовжується. Ну і в нас буквально через кілька хвилин пляжний гороскоп. Для кожного знаку зодіаку не пропустіть.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Сипочком.
1: Ой, слухайте, ну тільки у нас, напевно, можемо придумати, як ви будете виглядати на пляжі вже завтра, бо ми точно знаємо, що ви там будете. Так, ну, як завжди, починаємо з овнів.
0: Овен.
2: Ви завтра як потужний водний мотоцикл. Летите по хвилях цього дня на шаленій швидкості, обдаровуючи всіх навколо бризками драйву і емоцій.
0: Телець.
2: А ви завтра будете як величезна парасолька від сонця в преміум-зоні. Уособлюєте повний люкс, надійність і даруєте рятівникам рятівний затишок усім, хто втомився від робочої спеки.
0: Близнюки!
2: А ви завтра як пляжне радіо, Люкс FM, сподіваємося, граєте без зупину, розносите найсвіжіші літні треки і плітки, змушуючи всіх навколо танцювати під ваш вайб.
0: Раки!
2: А ви завтра як м'який солом'яний капелюшок захищаєте свій внутрішній світ від будь-якого негативу і додаєте цьому буденному дню вишуканого романтичного шарму.
0: Лев!
2: Ви як літні сонцезахисні окуляри в золотій оправі, на вас дивиться весь пляж, а ви просто робите цей світ в 100 разів стильнішим одним своїм поглядом.
1: Тань, далі ви? Міні-бікіні?
0: Діва!
2: Та, блін, ну що в мене завжди таке нудне? Але дуже потрібне. Сонцезахисний крем з SPF 100. Ви прораховуєте всі ризики, ідеально контролюєте ситуацію і рятуєте будь-який робочий проєкт від повного підгоряння.
0: Терези!
2: А Терези завтра як великий надувний матрац у формі рожевого фламінго. Граційно балансуєте на хвилях життя і створюєте ідеальний контент для красивих інстасторіс.
0: Скорпіон!
2: Ваш магнетизм завтра гарячіший за сухий пісок опівдні. Ви здатні обпекти своїм пристрасним поглядом кожного, хто наважиться підійти до вас без капців.
0: Стрілець!
2: Стрільці, як пляжний волейбольний м'яч, постійно перебуваєте в центрі найазартніших подій, літаєте від однієї пригоди до іншої та ні хвилини не сидите на місці.
1: Боже мій, хто же ж я?
0: Козоріг!
2: Женя Козоріг, і завтра ви як найдорожчий і найкомфортніший шезлонг.
1: О, ви знаєте, мені підходить.
2: Так, ви тримаєте будь-яке навантаження, але зірки радять забити на роботу і просто дозволити людям на вас відпочити.
1: На вас відпочити, нормально. Тобто не мені відпочити, а на мені відпочити. Прекрасний прогноз.
0: Водолій.
2: Ви ж любите, щоб на вас залазили відпочивати. Як екзотичний літній коктейль в кокосі з трьома парасольками.
1: О, водолію нормально. Повезло,
2: да. Дивуєте цей світ своїм креативним складом і миттєво піднімаєте настрій кожному перехожому.
0: Риби!
2: А ви завтра як стильні ласти для дайвінгу. Нормально.
1: Стильні, а бувають не стильні ласти. О, які ж в тебе не стильні ласти сьогодні для дайвінгу. Да?
2: Максимально швидко впливаєте від будь-якої рутини прямо в океан своїх солодких мрій.
0: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс-ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
8: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама.
5: На зах...
7: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках.

0: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: програма.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Тань, я дуже перепрошую. Можна я хоча б вже одну ногу в вікно висуну?
3: Та ну, можеш хоч і дві.
2: Просто в 18.05, вже кінець робочого дня, знаєте, хочеться трошечки, щоб хоча б нога відчула цей, значить, літню волю, літню свободу, щоб вона там на волі вже була кінець робочого дня.
3: Дивись, Жень, я можу тобі навіть допомогти, тільки потім не ображайся, якщо я тебе легенько підштовхну.
2: Розказуй свої новини.
3: Так, дізнаємось головні обряди на Івана Купала, які у нас саме сьогодні. Що вони символізують? Брітні Спірс назвала неочікувану причину своєї поведінки в Інстаграм. І дізнаємось про неочікувані хобі суперзірок спорту.
2: Так, значить, головні обряди на Івана Купала. До речі, так, друзі, якщо ви пропустили, то сьогодні з 23 на 24 червня ніч Івана Купала.
3: Так.
2: Треба ходити в ліс, шукати квітку папаротті. От, ну і я так розумію, що найголовніший обряд на Івана Купала – це покупати Івана. От, я на цей день, Тань, якщо ви погоджуєтесь, можу навіть перейменуватися в Івана, і ви можете мене трохи покупати.
3: Який смішний жарт, Боже. Жень, тобі доведеться дещо зробити перед цим. Пройти всі ці ритуали, які сьогодні мають робити
2: давай,
3: люди.
2: Давай,
3: так?
2: Розкажи.
3: Так, ну, значить, для пращурів це були не просто розваги, а серйозні ритуали,
2: yeah,
3: де вогонь і вода об'єднувалися, щоб очистити світ від усього лихого. Так, дивіться, прості розгадки купальських традицій.
2: Ну,
3: всі знають, що в першу чергу всі стрибали через багаття. Правильно?
2: Правильно. Ну, бо тому що, слухайте, колись ж не було бритви, не можна було піти в цей в супермаркет купити собі бритву, ножки побрити, і не тільки ножки там і так далі. А тут раз в рік пригнули, все як на свині обсмалилося, і дивися, гладенькі, гарненькі, можна і замуж виходити.
3: До речі, Жень, ти казав, що на тобі не працює цей лазер, то може все-таки сьогодні спробуєш стрибнути?
2: Та вже паяльну лампу дивимось. Підготував собі.
3: А, супер. Мене. Купальський вогонь – це символ сонця. Стрибок через нього спалював всі хвороби, пристріти і накопичений за рік негатив.
2: А я перепрошую, пристріти?
3: Що ти? Я хотіла тебе спитати.
2: Ну, артрити?
3: Жень, ти ж такий розумний, давай, розказуй людям, що таке пристріти.
2: Артрити плюс-мінус ми вже, так би мовити, розуміємо,
3: вивчили,
2: да?
3: Вже, да?
2: От, а пристріти, що це таке? Я підозрюю, от йде в мене якийсь такий вайбік з космосу, що пристріти це народний забобон про здатність людини завдати шкоди комусь або чому через поганий, заздрісний чи злий погляд або похвалу навіть. Уявляєте собі?
3: Боже, читає з листочка оце, а?
2: Дівчатам... Я підготувався до ефіру, от.
3: Дівчатам цей обряд дарував неймовірну красу, а для закоханих ставав супертестом на сумісність. Якщо пара стрибнула і не розімкнула рук, скоро весілля і міцний шлюб. Значить, вогні часто також спалювали старі речі хворих людей, щоб разом з ними назавжди знищити всі недуги. Далі, навіщо пускали вінки на воду, ви знаєте?
2: Ну, типа, якщо дівчина пускає з свічечкою, там, по-моєму, він нормально пливе, то все в неї чіки-пуки, заміж вийде. Якщо втопиться, то ні.
3: Ну,
2: ні?
3: Якщо коротко, то так. Вінок – це символ нескінченної дівочої чистоти. Плели його зі спеціальних трав, полин від нечисті, барвінок для кохання. І пускали по воді, щоб дізнатися долю. Дійсно, якщо вінок плив швидко і рівно, то чекає на щасливе заміжжя. Якщо крутився на місці, то ще рік кукувати в дівках. А от якщо потонув, то коханий обмане. Так, їдемо далі. Брітні Спірс.
2: То все?
3: Да. А що?
2: Ну,
3: ну, це найголовніше.
2: Ну, ладно, все, добре. Давай, що там Брітні?
3: Брітні.
2: Плете ці, як його, вінки чи ні?
3: Зробила шокуючі зізнання. Вона там плете викрутаси тільки зараз.
2: А, ну.
3: Зробила шокуючі зізнання, значить, виявляється, що за всіма її шаленими танцями, цими дивними дописами і відвертими фотками в соцмережах ховалася серйозна драма. 44-річна зірка 3 роки мовчала про те, що до її будинку вдерлися невідомі.
2: І значить, вона танцем це показувала. Да?
3: Ні, вона, типа, розстроїлася сильно.
2: І тому танцювала вона свої дивні танці.
3: Да, вона в інстаграм вилила купу нових фоток, але головним став сам текст допису. Значить, розказала деталі цього пограбування. Вона Брітні зізналася, що 3 роки тому з її маєтку раптово зникли пальта, дорогі прикраси, купа одягу і навіть гроші. Тобто вона не думає, що це її черговий якийсь молодий цей чоловік, за якого вона постійно виходила заміж.
2: Оце вічно десь біля червоне і біле, чи як там називаються ці магазини. Значить, понабирає якихось там ледве ходячих собі додому, попритягує, потім дивиться, що в неї пальта пропадають.
3: Так от, їй каже, що ця ситуація мега сильно вдарила по ній. Коли вона намагалася знайти винних, їй просто байдуже відповідали, що ми нічого не можемо з цим зробити.
2: А вона така бідна: «Боже, боже, де мої пальта?»
3: Вона почувалась безпорадною і нікчемною, що навіть позначилось на її здоров'ї.
2: Коротше, фляга свистить серйозно, ми це в курсі, всі шукаємо пальта Брітні Спірс.
3: Каже, що вона спеціально робила з себе таку дешеву, це її слова, і бо була таємно розлючена. Але бачите, от, ясно, якось все. Так, да?
2: Таблетки забула зранку випити, от і цей.
3: І написала постік. А тепер поки на повну силу гримить чемпіонат світу 26-го року з футболом, ми вирішили зазирнути за лаштунки життя топових футболістів. Якщо ви думали, що вони вміють тільки м'яча свого ганяти, то це не так. Коли згасають прожектори стадіонів, у зірок прокидаються мега-дивакуваті і неочікувані хобі. Тому давайте швиденько по всіх головних зірках футбольних. Неймар і Кріштіану Роналду, вони королі покеру. Неймар рубається в покер на міжнародних турнірах і спокійно підіймає по $150,000 за раз.
2: А скільки опускає? От про це не розказують, так?
3: Про це не розказують, так. Роналду теж обожнює карти, але його головне хобі – це біохакінг. Кріокамери, трекери сну, а також він будує бізнес-імперію з готелів та ресторанів.
2: Молодець, далі. Тут підтримую.
3: А, молодці, так. Месі у нас, як ви думаєте, хто? Таємний геймер. Лео обожнює Call of Duty і GTA, але знайти його в мережі нереально, тому що аргентинець грає під секретним нікнеймом, щоб його не задовбували фанати.
2: Софійка! Так він називає себе.
3: Да?
2: Да.
3: А ти звідки знаєш?
2: Софійка. Знаю.
3: Ти теж геймер?
2: Вам все розкажи. Ви новини розказуєте.
3: Девід Бекхем косить під Євгена Фишака, кажуть. Тому що...
2: Ми з ним з одної секти.
3: Зірковий фермер він. На пенсії він перетворився на справжнього дачника, вирощує цибулю на городі, тримає курей і розводить бджіл.
2: Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо я заведу курей, то, звісно, мої сусіди...
3: Ти ще не розводиш курей, ні?
2: Дуже цей, дуже розстроїться. От. А що там після курей ще в нього?
3: Бджоли.
2: Так, вулиця Михайлівська. Ну, давайте, проведемо голосування. Може, все-таки бджоли, а?
3: А ще іноді він фахтує з Томом Крузом. Петр Чех. Він в житті рок-барабанщик. Легендарний воротар після крутих сейвів сідає за професійну барабанну установку і роздає потужний рок-соло. Ерлін Голанд. Мисливець за важким люксом. Норвежець, він колекціонує дорогезні годинники. От на його руці ролик за 272 тисячі євро.
2: І це тільки на лівій руці, а на правій?
3: Що ще розкішно?
2: До речі, є багато зірок голівудських, які реально ходять з годинниками на двох руках.
3: Ну, боже,
2: реально? Ну так, знаєте, чверть ляма на одній руці, чверть ляма на другій.
3: Женя, ну як ти відстаєш?
2: Я постараю. Я є до чого прагнути.
3: Це ж в твоєму стилі. Да. Так, коротко. Кіліан Мбаппе, він флейтист і автор коміксів в житті, а Жюль Кюнде – ікона стилю. Він прям суперстильова штучка, яка всім показує свої модні вподобання.
2: Так, стильові штучки. Вам нагадуємо, що в цій годині у нас черговий розіграш в акції «Люксова відпустка». 5000 гривень зовсім скоро ми розіграємо для вашого класного люксового пікнічка.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери

Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на сайті.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Поки Рай шукає свого чоловіка, Where is my husband? Дехто вже шукає свою валізу і збирається пакувати її у відпустку. Тим паче, що LuxFM готове оплатити вам відпустку в акції, яка називається «Люксова відпустка». Кожної п'ятниці по 50 тисяч гривень розіграємо вам на відпустку, ну а щобудня зранку і ввечері по 5 тисяч гривень вам на класний люксовий пікнічок. Буквально через 3 хвилини. Черговий розіграш 5 тисяч гривень. У вас є ще шанс зареєструватися в мобільному додатку LuxFM на нашу акцію «Люксова відпустка».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, ну що, чаєчки, отут у нас звук такий був гарнесенький. Як я вже казав на початку години, вдалося все ж таки висунути ногу в вікно, вона вже трохи на волі, вже навіть засмагає моя. От ви що, хочете, Тань, висунути вікно, щоб трошки позасмагало?
2: Жень, таке не можна казати в ефірі. Я хочу всю себе висунути в вікно, але знаю, що будеш стояти ззаду, що ти будеш стояти ззаду і підпихнеш обов'язково. Не можна вам такого задоволення приносити.
1: Прозвучало, звісно, дуже двояко. Ладно, так, давайте знайомитись з Артемом. Артем бере участь у нашій акції «Люксова відпустка», яка зараз черговий розіграш влаштовує. Артем, привіт вам.
3: Да, доброго дня.
2: Добрий.
1: Артем з Чернігова. Вас там сьогодні на Чернігівщині як з погодкою? Кажуть, теж спекотний.
3: Спекотно, так, так, дуже-дуже спекотно.
2: Вже були у відпустці цього літа, бо майже місяць пройшов, чи ще ні?
3: Ще ні, ні цього, ні того не був, поки що працюю.
2: Боже, то терміново треба виправляти.
1: Знаєш так, і тут, так, тут так, появилися так. Ми якраз для цього. Нагадуємо, що Lux FM запустили акцію, яка називається «Люксова відпустка». Кожної п'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень вам на люксову відпустку, а щобудня зранку і ввечері по 5 тисяч гривень вам на класний, шикарний люксовий пікнічок з близькими. І от зараз у вас зразу і буде можливість виграти класний пікнічок, 5 тисяч гривень на класний пікнічок. Як це все буде відбуватися? Нагадуємо, що у вас буде цілих 20 секунд. Протягом цих 20 секунд ви будете називати слова, які стосуються відпочинку, а ми вам скажемо, на яку букву вони всі повинні розпочинатися. Угу. Да. Значить, максимум у нас 5 тисяч гривень, 5 слів забрали, 5 тисяч гривень забрали. Кожне слово по тисячі. От скільки слів скажете, стільки і буде. Тань, на яку букву сьогодні хочеш?
2: На букву «Р».
1: «Р»?
2: Да.
1: Добре, отже, все, що пов'язано з відпочинком, на букву «Р» ви називаєте, Артем, і 5 тисяч гривень можете зараз забрати. Так, подумали зараз, прикинули собі там, що це може бути. Готові?
3: Так, ну
1: тоді починаємо.
4: 3, 2, 1.
1: Ну?
3: Так, річка.
1: Так.
3: Варені раки з пивом.
1: Ну, раки є.
3: Так.
1: 2000 вже є, давай ще.
3: Може.
1: Рибалка.
3: Рибалка, так.
1: Є, 3000, ще. Ну, дивіться, значить, ми як мінімум на якийсь один шматочок цього шашличка вже з Танькою заслужили, бо підказали вам одне слово. 3000 гривень. Вітаємо вас! Значить, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій виграш. Ну, а всім нашим слухачам нагадуємо, завтра в ранковому шоу «Зарядка» Таня Татарченко і Слава Дьомін вже будуть чекати також на ваші заявочки. Тому реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM на нашу акцію «Люксова відпустка» і завтра будете мати шанс ще виграти. А ми розіграємо зранку і ввечері по 5 тисяч гривень вам на класний люксовий пікнічок. Ну, а вже в п'ятницю перші 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку теж будуть розіграні. Тому реєструємося в мобільному додатку Lux FM, чекаємо на ваші заявки і класного всім літа і відпочинку!
0: Lux FM подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати якось так, трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що, каже, Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму, тощо. Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі. І він каже: Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити. От, інтиму. І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона.
2: Славочка,
1: що?
2: То сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Ой, треба згадати, де мій шкіряний плащ знаходиться.
2: Женя, ти що збираєшся йти в парк і на голе тіло цей, оце, робити те саме?
1: На голе тіло, так, але не в парк, в ліс. Сьогодні ж ніч з Івана Купала, правильно, сьогодні, не завтра. От, всі будуть ходити шукати квітку папороті. І тут я такий, зі своєю папороті, квіточкою. Так що нормально, буде якось розважатися в кінці. Ну, чого його вдома сидіти, погода класна. Так, що, до речі, друзі, але ви ж теж, тут дівчата, да, в першу чергу ж, можна поворожити цієї ночі?
2: Можна поворожити, навіть не виходячи, не шукаючи Женіну квітку папороті. Можна прям вдома цим займатися. Є декілька способів, дуже легких. Наприклад, ворожіння на сірниках. Треба взяти нову коробку сірників і зосередитися на своєму бажанні або питанні. Потім витягати по черзі сірники з коробки, рахуючи, збудеться, не збудеться. Так або ні, любить або не любить. Останній сірник і буде відповіддю.
1: Коротше, та ж сама ромашка, тільки у формі сірникового коробка.
2: Гадання на воді є ворожіння. Воду потрібно набрати в невелику миску або тазик, потім загадати бажання і кинути в воду маленький камінчик. Тоді рахуйте кількість кіл на воді. Парна – бажання збудеться, а не парна – ні. І ще є ворожіння на цибулі, але тут, звісно, інтересно. Я розумію.
1: Що треба натирати тою цибулею?
2: Женя, ти можеш, звісно, спробувати, потім поділитися з нами в ефірі враженнями, але тут справа не в цьому. Треба в купальську ніч взяти кілька цибулин, на кожній написати ім'я хлопця.
1: О, господи.
2: Хлопця. Хлопців тут, напевно. І помістити цибулини в неглибоку посудину з водою. Яка цибулина раніше проросте, то і стане вашим нареченим. Ніфіга собі, так це скільки варіантів треба мати.
1: Ну, нічого, бавтеся, дівчата, бавтеся. Так, а ми давайте глянемо, що буде з погодою. Завтра опади, і то під великим знаком питання, тільки на півдні України і в Донецькій області, і в Чернівецькій, до речі, на Буковині там ще може бути. Решта без опадів, ясно і сухо. На заході України 25-28, до 30 на Закарпатті, на півночі 23-25, до 28 на сході, на півдні 24-26 Одеса, решта півдня 26-30, в центрі очікуємо 25-29, і в столиці 26-28, вище нуля, за даними Синоптик.UA.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
9: сайті. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні сонячну погоду з невеличкою хмарністю. І, наприклад, на півдні країни, частково на сході у Сумах та Чернівцях, може пройти невеличкий дощ. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 23 до 25 тепла. На заході і в центрі очікуємо від 25 до 29, а навіть місцями 30 з позначкою плюс. На півдні в Одесі 24-26 тепла, на решті території регіону 27-30 вище нуля. І на сході країни від 26 до 28 тепла. У столиці нам на завтра обіцяють синоптики сонячну погоду без опадів і в день максимум плюс 28 градусів.
0: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
8: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: SFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPOA 631-02 від 12.06.2017.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Up in the

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати, якось так трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що, каже, Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму тощо. Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі. І він каже: Славка, все класно, туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити. От, інтиму. І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона.
2: Славочка,
1: що?
2: То сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: зірка.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: розважальне радіо.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
0: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Лексусом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: На сайті Beton.
3: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Прийняти детальні умови на...
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс ФМ. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татарінцева згадали про своє весілля на березі океану і розкритили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацією свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодят розписав застосунок Дія, а сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації, бо в саду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши земну кулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. Як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від

0: самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
1: Новини на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Круто на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз до хорошого. Інженери створили сайт, який може перенести нас в епоху динозаврів. Він називається «Стародавній глобус Землі». І так, це по факту інтерактивний глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, улюбленого кафе чи місця роботи сотні мільйонів років тому. Користуватися незвичайною картою дуже просто. Достатньо ввести назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і обрати потрібний період від появи перших комах до розквіту гігантських рептилій. Наприклад, завдяки сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку взагалі реально бігали голодні велоцираптори. Автор проєкту зазначає, що точність локації має похибку близько 100 кілометрів, але це не заважає користувачам мережі масово подорожувати в часі за допомогою звичайних стрілок на клавіатурі. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів в історії – оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного п'ятого епізоду «Імперія завдає удару у відповідь», який вийшов у 1980 році. Цим мечем актор Марк Геміл бився проти Дарта Вейдера у фіналі. Але організатори торгів вирішили зробити фанатам ще й бонус і додати, окрім меча, руку Люка Скайвокера. Раніше такі експонати ніколи не продавалися, тож це реально унікальна знахідка для колекціонерів. Тож і початкова ставка відповідна і складає рекордний $1 мільйон. Окрім джедайської зброї, на аукціоні продадуть капелюх відьми з чарівника країни Оз, знаменитий циліндр Віллі Вонки, літаючий скейтборд з фільму «Назад у майбутнє 2», боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з фільму «Рокі» та навіть особистий рукопис пісні Джона Леннона за $500 000. Чутки навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилися. Зірка фільму «Людина-павук» актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю прокоментував плітки про їхнє таємне весілля із Зендаєю. В мережі ширилося фото з весілля, згенеровані штучним інтелектом. Так от ці знімки не на жарт налякали бабусю актора, яка вирішила, що її просто-напросто не запросили на цю подію.